Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice je stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične. Ima i ozlijeđenih, u pomoći iscrpljenim vatrogascima stižu kanaderi. No na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
2: Dok na jugu traje borba s požarima u središnjoj Hrvatskoj, vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslije podne sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
0: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
2: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslije podne će oslabjeti, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Zastrašujući prizori iz juga Hrvatske. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više od 100 ljudi. Nažalost, ima i ozlijeđenih, i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanaderi. Neposredno uoči jutarnje kronike, najnovije informacije dobili smo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Evo, 4 kanadera su, to je najnovija vijest, poletjela, idu ovdje prema Omišu. Požar je došao do samoga grada Omiša, sada više neke veće otvorene vatre ima ovdje na prvom području, više nema. Negdje oko 286 vatrogasaca na terenu, 93 vozila. Pristigle su Zadarska, Šibenska i Dubrovačko-neretvanska u ispomoć tijekom noći. Tijekom sada jutra pristigle su 4 županije sa kontinenta, to je Bjelovarska, Bilogorska, Koprivnička, Križevačka, grad Zagreb, te Krapinsko-Zagorska, da su dolasku, bit će odmah raspoređeni i uvedeni na požarišta. Prema informacijama kojima sada raspolažemo, ozlijeđeno je 19 osoba, ima i teže ozlijeđenih građana, dakle i nešto lakši, dakle i kod vatrogasaca bilo udisanja dima i kosnih zglobova koji su ozlijeđeni. Prema sadašnjim informacijama, za sada ne smo zaprimili nijednu dozvolu o smrtno stradalim osobama, niti smo ih pronašli. Naravno slijedi dalje obilasci požarišta, dogašivanje. Ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove i zaista to je bilo strašno i zagledati. Ali evo, što reći, puno je oštećenih i kuća, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome. Dakle, štete ćemo tek danas gledati, puno je ovih stupova električnih oštećeno, po cestama gore puno je kamenja, dakle teško i prohodne su ceste, dakle iznad Lokve Rogoznice prema svim onim cestama, dakle jedna situacija koja je dosta u ovom trenutku teška i naravno tek će se vidjeti razmjer tijekom dana, dakle dok se sve to skupa bolje ugleda. Dakle, jako dobro je to grad Omiš i dakle županija organizirali ovdje i policija, posebno ono pohvaliti rad policije. Ovdje, dakle, ljudi su zbrinuti u sportskoj dvorani ovdje u Omišu, dakle, negdje oko 200 mjesta je tu složeno. 4 autobusa su krenula prema Splitu, gdje će biti također zbrinuti hrana, voda. Crveni križ se angažirao, civilna zaštita, dakle, svi su na nogama tipu cijele noći i evo, mogu reći da taj dio funkcionira.
2: A s nama je sada iz Splita na izravnoj liniji kolega Zoran Vukičević. Zorane, neprospavana noć za vas. Što ste sve doznali? Naravno, stanje ćete pratiti i dalje, idete i na teren.
4: Da, teško je kazati lijep pozdrav kao što obično se javljamo u naše jutarnje emisije i bilo kada, jer je situacija zaista teška. Mi smo prvu informaciju o požaru dobili sinoć oko 9 sati, to od glavnog vatrogasnog zapovjednika za našu županiju Ivana Kovačevića, koji nam je samo kratko rekao, stanje je teško, ne mogu više govoriti. Bilo nam je jasno da će biti zaista opasno. Prve fotografije i prvi video zapisi su pokazali da je vatra planula na dijelu koje je ljudima poznat kada se voze prema Mišu, zapravo iz Omiša, Lokva Rogoznica, gdje je borovi nakriljuju cestu. Upravo tu nije valjda je počelo, riječ je jasno o starim visokim borovima i vatra je bila jako visoka, vatra se brzo proširila unatoč pozivu svih. U roku od nekakvih sat i pol praktički su sve vatrogasne snage koje su bile na ovom terenu, a poslije još i od Zadra i od Dubrovnika bile na terenu. Prve informacije su bile 100, 150, sad je 200 i nešto vatrogasaca još pristižu i bit će aktivirana i sjeverni dijelova Hrvatske, ali situacija je bila zaista teška, jako se brzo širilo, burin koji dalje puše, nažalost, ne možda toliko jako kao sinoć, ali pitanje na kojim dijelovima jače, jer znamo pouzdano na tom dijelu, inače obale bura puše i nešto snažnije nego uobičajeno, osobito prema Makarskoj u tom dijelu. Ukratko, izgorilo dosta automobila, ali za sad ne znamo broja. Gorele su jasno i kuće, ni ta broj ne znamo. Ono što znamo, to je 19, čuli smo malo prije ozlijeđenih, od toga 2 zbrinuta su u splitsku bolnicu, a dio Mišana je prebačen u Split u dvoranu gripe i to ćemo, nadam se, posjetiti. Dakle, ovdje su zbrinuti u okviru županijske akcije, kako da se ljudi što je moguće bolje zbrinu i maknu zapravo iz tog dijela. Omiš, dijelo je zaista kataklizmički, izgorilo je dosta rubnih kuća, sam je Tucaković rekao, vatra je ušla u grad, nažalost, na Omišku stinu, no kažem, zbrajat ćemo, nažalost ćemo zbrajati jasno svu štetu, ali ono što je najvažnije, kanaderi koje smo i vidjeli od jutra sveće od 6.20 su bili tu i počeli su gasiti, no već sada jutros praktički pravo plamena zapravo više nije bilo. Sve se događalo noćas oko 2 do 3 sata i to je to najteže razdoblje. Mi sad pokušavamo se probiti do Omiša, u pravilu je, dakle, magistrala zatvorena, no novina da će valjda propustiti, imamo tu informaciju, dijelom smo već i prošli, vidjet ćemo dok ne možemo doći, pa ćemo pokušati saznati više informacije o tome što se noćas događalo i što je zapravo pred nama danas.
2: Hvala ti lijepa, Zorane, za sada. Sve ćemo naravno pratiti i dalje, o čemu više u našim idućim informativnim emisijama. Iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukićević.
1: Jutarnja kronika.
2: Dok se na jugu zemlje vatrogasci bore s požarima i pokušavaju prije svega zaštititi mještane i objekte, u središnjoj Hrvatskoj pozornost je usmjerena na zaštitu okoliša i vode koju pijemo. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je osim u Gospiću provedeno u Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković-Vrilo, te na vodohvatu Hrmotine.
5: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracija analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov broj, bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima široke potrošnje zbog otpornosti na vodu, masnoću, toplinu i kemijske utjecaje. Mnogi se vrlo sporo razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kada budu gotovi laboratorijski nalazi. A prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je, zato što se na njega nitko nije javio. Drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni je datum 25. ovoga mjeseca. Otkrio je sinoć za HRT ministar graditeljstva Branko Bačić. Poručio je i kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske.
6: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja, gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
5: Reagirali su još jedan put iz građanske inicijative Gospić je naš dom. poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije.
2: Naime, Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije dva dana, kada je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Bušić smatra i da su sve stranke pokušale profitirati.
7: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog dijela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
2: Upravo tamo gdje se opasni otpad nezakonito odlagao i već više od godinu dana čeka sanaciju, poslije podne u 16 sati okupit će se članovi Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo na sjednicu je pozvala ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irenu Hrstić i Mario Vučković, te su obje potvrdile dolazak. Na sjednicu stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i, kako smo sinoć doznali, ministar pravosuđa Damir Habijan, najavljuje Kristijan Pelc.
8: Ministrice zdravstva i zaštite okoliša moraju odgovoriti što čine da se zaštiti zdravlje stanovnika, rekla je predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
9: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
8: Sandra Benčić pak tomu dodaje.
10: Drugo što traži da imamo zaista sjednicu Sabora, što hitnije to bolje, na kojoj ćemo utvrditi da ova vlada više nema legitimitet i ići na izbore.
8: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na sjednici će tražiti utvrđivanje odgovornosti.
11: Prvo Saborski odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv vlade.
8: Da će se odazvati pozivu na sjednicu potvrdila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, odbacivši oporbene kritike na račun postupaka vlade.
12: Oni nemaju odgovornost, pričaju što hoće, što nije, nema uporišta u istini. Mi imamo s druge strane odgovornosti i moramo i provodimo sanaciju, a što se tiče odgovora na ovo prvo pitanje, hoću li se odazvati, hoću.
8: A osmero članova Saborskog odbora za zaštitu okoliša zatražilo je da se na sjednicu pozove i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je za Hrvatski radio potvrdio da će prekinuti godišnji odmor i odazvati se na poziv. Ante Sanader iz HDZ-a.
13: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
8: A iako se na njihov poziv na sastanak nitko od oporbe nije odazvao, iz Mosta najavljuju dolazak u Gospić, zastupnik Marin Miletić.
14: Dakle, mi ćemo doći na taj odbor, mislimo da je on na jedan način promašen, jer oni sad tu zovu saslušanja. Koja saslušanja? Mogu ići jedino uhićenja.
8: Na sjednicu namjerava doći i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito. Uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Milanoviću da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
15: To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
8: Najavila je i svoj prijedlog izmjena kaznenog zakona koji će predstaviti na sjednici odbora. A kako se neslužbeno doznaje, u uredu predsjednika razmatra se sazivanje izvanredne sjednice Sabora posvećene ilegalnom odlaganju otpada u Lici, ali i drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj.
2: Nastavlja se potraga za posljednom osobom iz skupine od četvero Portugalaca koji su na malom guminom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći sutra na srijedu.
5: Prva je, podsjetimo, pronađena mlada Portugalka koja je u međuvremenu iz bolnice otpuštena na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i njezin kolega, a jučer, nažalost, i tijelo drugog muškarca, i to u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku.
2: Iako nada uvijek postoji, mali su izgledi da je nestala osoba preživjela, otkrio je za HRT kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin. Iskoristio je priliku te pozvao sve na odgovorno ponašanje.
16: Ja bih rekao da su prognoze nisu dobre, da su minimalne šanse da se pronađe osoba živa. Bez obzira, kažem, na te temperature mora koje su iznad 20 stupnjeva. Kad se nađete pri olujnoj buri u moru, prijete vam i neke druge opasnosti kao što su gušenje uslijed udisanja aerosola i morske prašine, tako da protekom svakog sata šanse su sve manje. Vi ne možete nekog spriječiti da on usred noći uzme, ne znam, sup, dasku ili gumenjak i uslijed olujne bure izađe van. Međutim, može se pokušati to prevenirati i upravo ovo je jedan od načina kroz ove upozorenja putem medija da podignemo svijest građana da je to opasno i da se to ne radi.
1: Jutarnja kronika.
2: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Početak je u 10 sati. Predsjednik Vukovarsko-srijemskog hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, Dragutin Guzovski, uz njega predsjednik Osječko-baranjske podružnice Damir Buljević.
17: Sjećamo se svih onih koji su ubijeni u srpskim logorima, ali i obilježavamo jedan novi rođendan. Znači, prošlo je vrlo brzo, ali život ide dalje. Borimo se svako na svoj način.
18: Borimo se. Prvo se borimo protiv Srbije i dalje raznim tužbama kojim pokrećemo za ratnu odštetu. Isto tako znamo dobro da su logoraši stradalnička populacija koja je iznimno stradala u Domovinskom ratu i logorima. I borim se za njihovo zdravlje, za njihova socijalna prava. Zaista mi je drago što mogu reći da imamo punu podršku i Ministarstva hrvatskih branitelja i vlade općenito.
2: Ostajemo u Osječko-baranjskoj županiji. Najveća kolovoška Marijanska svetkovina i ove će godine u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu okupiti veliki broj hodočasnika. Iz godine u godinu sve se više vjernika odlučuje pohoditi današnju uočnicu blagdana zbog bogatog programa i temperatura zraka koje su na sam blagdan obično više od 35 stupnjeva. Mjerodavni zato pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Pred kraj iz kulture, projekcijom filma Domovina redatelja Pavela Pavlikovskog, večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival, najavljuje Ivan Žaknić.
19: U dugometražnu konkurenciju Sarajevskog festivala uvršteno je 9 filmova, među kojima je svoje mjesto našla obiteljska drama Zvonimira Jurića, Male stvari, koja je nedavno svjetsku premijeru imala na Pulskom festivalu. Jedan od konkurenata bit će mu i makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. Dokumentarna sekcija donosi dvije svjetske premijere hrvatskih filmova Živjet ćemo zajedno, Damira Markovine, portret je jedinog zastupnika u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma, a u Balkanskom kauboju redateljica Dragana Jurišić Traga za čovjekom koji je snimao amaterske westerne u Jugoslaviji. Za najbolji dokumentarac naći ću se i Tragovi pripadanja Tatjane Božić i hvaljena manjinska hrvatska koprodukcija Planina. Svjetsku premijeru kategoriji kratki dokumentarac imat će i Rambaj Branka Šmita, tu su još dva hrvatska filma Tiha misa Karla Jelić o fenomenu molitelja na hrvatskim trgovima, te Medo u Šparugama u kojem se Ivan Grgur pozabavio teorijama zavjere na lokalnom primjeru malog istarskog grada. Konačno za srce Sarajeva u kratkom igranom metru naći će se Zakrpa Luke Galešića kojem je to također svjetska premijera. Žirijem predsjeda slavna britanska glumica Emma Watson kojoj će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva, baš kao i dvostrukom iranskom oskarovcu Ashgaru Farhadiju, meksičkom redatelju i glumcu Diego Luni, američkom glumcu Woody Harrelsonu i njegovom bosansko-hercegovačkom kolegi Emiru Hadži Hafizbegoviću.
1: Jutarnja kronika.
2: I da zaokružimo priču iz sporta, iznimno bogat sportski dan je iza nas, povijesna bronca plivačke štafete u Parizu, atletsko srebro Marina Bloudeka u Birminghamu, te prolazak Hajduka i Rijeke u doigravanje konferencijske lige. Zanimljivosti će biti i danas, a u svemu tome više u sportskom tijelu, sada još samo podsjetnik na najvažnije.
5: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične, ima i ozlijeđenih, u pomoć iscrpljenima vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
2: Dok na jugu traje borba s požarima, u središnjoj Hrvatskoj vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslijepodne sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
5: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
2: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
5: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura poslijepodne će oslabjeti. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila je Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
20: Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Marina Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Vodio je većim dijelom utrke, izdržao na kraju sve pritiske osim Irca Marka Ingliša koji je osvojio zlato.
21: This is my dream come true.
20: Ovo je ostvarenje mog sna, veliko postignuće i jako sam ponosan.
21: Big achievement and I'm really proud.
20: Sedmo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini ostvarile su Nika Vuković na 800, te Veronika Drljačić na 400 metara, Karlo Marcioš 21. na 200, a Bruno Belčić 32. na 3000 metara sa zaprekama. Njemci Leo Neugebauer u desetoboju, te Geza Felicitas Krauser na 3000 metara sa zaprekama osvojili su naslov europskog prvaka. Britanka Emmy Hunt pobjednica je na 200 metara, Talijanka Darija Derkač u troskoku, a Švicarka Angelika Moser u skoku s motkom. Pobjednik natjecanja u disku je Slovenac Kristijan Čeh s rekordom europskih prvenstava. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju iza Mađarske i Rusije. Uz to, novi hrvatski rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki. Nastupili su u sastavu Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Tomo Dragoja i Jere Hribar.
22: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
20: Luka Čarapović 35. na 50 metara leđno, na 200 slobodno Franko Grgić 25. Niko Janković bio je 40. 63. mjesto Filipa Mujana te 66. Karla Perčinića. Amina Kajtez osvojila je 21. mjesto na 100 metara leptir. U finalnim utrkama Mađar Kristof Milak s europskim rekordom najbrži na 100 metara leptir, a na 200 prsno Britanac Filip Novacki. Novi svjetski rekord Trijanke Sare Curtis na 50 metara leđno, a na 200 slobodno slavila je Čehinja Barbara Semanova. Počelo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
23: Ruskinja Meljnikova pobjednica je više boja, hrvatske gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
24: Puno sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala. Sad mi je ovo još veća ocjena, jako sam sretna.
23: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na gredi 65. A više boj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Danas će pet domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u nadamo se opet lijepo ispunjenoj Zagrebačkoj areni.
20: Rijeka i Hajduk plasirali su se u play-off konferencijske nogometne lige. U uzvratu trećeg pretkola Hajduk bolje od Žalgirisa 4-0, Melnjak 54., Guram 69., Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
25: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
20: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Mitjelanda, nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1, Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke, Matijaš Kek.
26: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
20: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige večeras u Zagrebu Dinamo Rudeš. Treneri Dinama Mario Kovačević i Rudeša Alen Peternac.
27: Normalno, bodovi u prvenstvu su nama jako bitni.
28: Moramo biti unutra svih 90 minuta.
20: Početak u 20 sati, prinos na drugom programu. Na ITP turniru u Montrealu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izgubili su finalni susret parova od Brazilaca Orlanda Luze i Rafaela Matosa 5-7, 6-4 i 10-6. U prvom kolu Cincinnati Dino Prižmić izgubio od Britanca Camerona Norija 3-6, 6-1, 6-4. Švicarka Simona Walter bila je bolja od Petre Marčinko 5-7, 6-4, 6-2. Antonija Ružić ispala je porazom od Poljakinje Magdalene Freh 6-2, 7-5. U 16. finala Europe Smasha u Švedskoj Tomislav Pucar bolje od južnokorejskog stolnotenisača Wu Jin Yanga 3-0. U polufinalu Fresh Corner Kupa rukometaši Zagreba svladali su Tatabanju 29-26.
1: Vremenska prognoza.
29: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. U unutrašnjosti je vjetar većinom bio slab, na moru je puhala umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati od točno je bila 7 stupnjeva. Bednja je imala 9. Daruvar, Plitvička jezera i Varaždin 11. Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 12. Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Karlovac, Krapina, Sisak i na Zavižanu je bilo 13 stupnjeva. Gradište kraj Županje 14, Bilogora 15, Zagreb, Križevci i Pazin 16, Bjelovar, Park kraj Čabra i Sljeme su imali 17 stupnjeva, Malinska 23, Knin, Rijeka i Zadar 24, Mali Lošin, Opatija i Rab 25, Lastovo, Pula, Zračna luka, Rovinj, Senj i Šibenik 26, Makarska, Ploče i Split 27, Konavoska, Prevlaka 28 i Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas će biti sunčano, te u većini krajeva vruće. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će još u prvom dijelu dana puhati umjerena jaka bura, poslije podne će slabiti prolazno i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 30 i 35. I za vikend sunčano i vruće. U nedjelju lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka moguće poneki pljusak uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopno će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni, a na moru još u subotu u noći i ujutro većinom umjerena bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između 11 i 16, na moru od 20 do 25, najviša dnevna od 30 do 35.

pratite jutarnji program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobro nam došli, sve vas skupa pozdravljamo i pozivamo na zajedničko druženje na našim frekvencijama. 14. dan mjeseca kolovoza, godina 2026. Kako se to kaže u ovim krajevima, gospodinski post. Dobrodošli u jutarnje izdanje programa Kupreškog radija, pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni i za početak u uvodu donosimo uz najavu osnovne neke informacije koje su obilježile noć i najave kroz današnji dan. Ovo što ćemo sad spomenuti, katastrofa u Dalmaciji, najmanje 10 osoba ozlijeđeno, gorile kuće, auti, a sve se to dogodilo u Omišu. Procjenjuje se da je kroz Omiš u evakuaciji prošlo više tisuća ljudi. Jako puno ljudi javilo se i ponudilo pomoć. Požar koji je izbio u Lokvi Rogovoznica sinoć i dalje gori. Vatra pomognuta vjetrom širi se u smjeru Omiša. Stanovnici napušteni prostor napuštaju zahvaćen vatrom. To je izjavio župan Blaženko Boban koji je stigao u Omiš. Situacija nije zadovoljavajuća i ljudi izlaze iz kuća u prostoru požara. Ima dosta ljudi koji su zadobili opekotine, rekao je Hini Boban. Dodao je kako su na terenu službe hitne medicinske pomoći te da su spremni autobusi i dva plovila za evakuaciju stanovništva morem. Ima izgorjelih objekata, ali trenutačno nemoguće je znati broj takvih objekata. Ponovimo dakle što su rekli u jutarnjoj kronici Hrvatskog radija, sada je nešto malo situacija stabilnija, vjetar je tiši, 4 kanadera upućena su na to područje, a brojne vatrogasne postrojbe stigle su ne samo iz dalmatinskih gradova, nego i iz unutrašnjosti. Požar se pojavio u mjestu Lokva Rogoznica, nedaleko od magistralne prometnice tijekom noći, kada nije bilo grmljavine. Sa zasad o uzrocima ovakve tragedije ne zna niko ništa. E ono što napominjemo, borba sa vatrenom stihijom je i u Grahovu na području naše županije. Bilo je problema jučer i prekjučer na području općine Tomislavgrad. Još jednom skrećemo pozornost. Zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom. Pa zar treba na ovakvoj suši, ovakvoj buri, ovako visokim temperaturama nekome objašnjavati kako je to zabranjeno? Pa je li moguće da moderni čovjek 21. stoljeća ne može neke stvari u glavu staviti, ili je ona druga priča o podmetanjima aktualna? Dobra vijest da je voda u našoj županiji zdravstveno ispravna. A sad sam spominjao sušu kada je u pitanju borba i prevencija protiv požara. Suša je dala svoj epilog u općini Tomislavgrad gdje su uvedene redukcije. Voda za piće kojom se stanovništvo naše županije opskrbljuje pregledana je putem zavoda javno-komunalnih poduzeća. Zdravstveno je ispravna i vrlo dobre kvalitete. Ovu informaciju je novinarima jučer dala ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo naše županije Dijana Mamić. Dakle, voda je ispravna, ali treba biti s njom racionalan. I treba malo voditi računa o tome koliko i za što se koristi. Zavod za javno zdravstvo naše županije kontinuirano provodi laboratorijske analize vode na području općina u županiji. Ispituje se kvaliteta vode za piće i uporabu sukladno pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Provodi se osnovna fizikalna, kemijska, mikrobiološka analiza, kazala je doktorica Mamić. Dodala je kako je stanje kvalitete vode na području Tomislavgrada u granicama normale, s
tim da kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode provodi Zavod za hranu, veterinarstvo Herceg-Bosanske županije. Sa njima je sklopljen ugovor. Ravnatelj javno-komunalnog poduzeća Tomislavgrad Nikola Krstanović kazao je za Fenu da se na području cijele općine redovito, odnosno prema potrebi, uzimaju uzorci vode sa vodocrpilišta i dostavljaju na ispitivanje kvalitete i zdravstvene ispravnosti. Međutim, zbog jako nepovoljnih hidroloških prilika i kritičnog stanja izdašnosti na vodozahvatima, u Tomislavgradu su preključer uvedene redukcije u isporuci pitke vode. Odnose se na naseljena mjesta Stipanić, Jošanica, Brišnik, Cebara i dio Mrkodola. Iz javno-komunalnog poduzeća pozvali su stanovnike navedenih naselja da potrošnju vode svedu na minimum i prilagode uvjetima vodoopskrbe. Apelirano je da se voda koristi za osobne životne potrebe kako bi se sačuvala stabilnost vodoopskrbnog sustava. Zbog paljevine 7 automobila u Mostaru čovjek osuđen na godinu dana zatvora. Je li malo puno? Što mislite? Smijemo li to komentirati? A evo što kaže, veliki incident u Mostaru u kojemu je krajem ožujka ove godine zapaljeno čak 7 vozila ovih dana je dobio pravosudni epilog. Nakon prethodne nagodbe sa tužiteljstvom RR zvani Riki kao nalogodavac ovog kaznenog djela, izazivanje opće opasnosti i oštećenja tuđe stvari, osuđen je na jedinstvenu kaznu od godinu dana zatvora. Podsjetimo, paljenje 7 automobila u noći 30. ožujka izazvalo je opću paniku i gotovo izvanredno stanje u cijelom Mostaru. Sve policijske agencije bile su uključene u rasvjetljavanje ovog piromanskog divljanja te pronalazak njegovog naručitelja i izvođača radova. Nakon potrage uhićene su RR, otprije poznat policijskim i pravosudnim tijelima u Hercegovini, koji je u više navrata uvjetno kažnjavan zbog trgovine narkoticima, oružjem i drugim kaznenim djelima, te HB, zvani Tyson, prenosi Slobodna Bosna. Prema presudi i prethodnom priznanju krivnje, RR se 26. ožujka sastao sa HB, zatražio od njega da zapali i uništi vozila norveških registarskih oznaka koje su bile ispred škole u mjestu Konak, a u vlasništvu su UE s kojim je RR bio u svađi, odnosno u sukobu. E, je li sad ovo dovoljno? Razmislite sami. Juri Šimić u rodnoj Šujici predstavio knjigu Duhovnost hercegovačkih Franjevaca. Jure Šimić je tamo predstavio knjigu u dvorištu crkve Svetog Ante Padovanskog u Šujici. Održana je promocija knjige Duhovnost hercegovačkih Franjevaca autora Jure Šimića. Prisutnim je u ime Duvenjske dice zagrebačkih staraca pozdravio Mijo Stipić, moderator i organizator, a zatim je uslijedila intonacija himne Lijepa naša. O autoru i knjizi su govorili fra Anthony Burns, Stipe Vukojević, Mijo Tokić, fra Gabriel Mioč i sam autor. Više od srcu priraslo kraj njegove ljepote, Jure evocira uspomene na djetinstvo i zavičaj, na život kakav pamtimo, na ono što ga je izgradilo, što je ponio u svijet i sada je neodvojivo od njegove duše. To su vjera, kršćanski svjetonazor, hrvatsko domoljublje, tradicijske vrijednosti i ponos na svoj rodni kraj, na svoje korijene, kazao je Marko Tokić, profesor Tokić o Šimićevom stvaralaštvu. Eto, toliko za uvod što se tiče ovih vijesti. Najava za Kupres, nastavlja se memorialni turnir u Zloselima Perica Romić, a sutra su finale i polufinale. A što se tiče događanja, završio je jučer dugi rukav na padinama stožera na području skijališta Ivan.
Sve je prošlo u odličnom redu, nastavljaju se svete mise trodnevnice, tako je bilo krcato sinoć u dvorištu crkve Uznesenja Blažne Djevice Marije na Suhom polju, a za večeras najavljena je treća misa uočnica, ona će biti i blagoslov djece ujedno, pa stoga poziv roditeljima da ih povedu tamo, a svetomisno slavlje će preslaviti fra Mario Knezović. Poznati Franjevac iz Hercegovine, sada gvardijan Franjevačkog samostana u Mostaru. Za ovaj uvod toliko, vaši domaćini Josip Ivić, pridružit će mi se i Ana Batinić, ostanite uz nas.

Evo nas i kod prvih setova, dakle prvi set servisnih informacija, stanje na cestama u izvješću stoji. Tijekom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u tijeku sanacijski radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tijekom najtoplijeg dijela dana. Za upravljač vozila sjedajte odmorni, obvezno držite propisani razmak između vozila. Pozivamo sve sudionike u prometu, neka poštuju prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj prometnici pod Romanija, Sumbulovac, Prijevoj, Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, promet se odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju. Danas tijekom dana 14. kolovoza kao i u noći sa petka na subotu 14. na 15. kolovoza uoči svetkovine Velike Gospe očekuje se povećana frekvencija vozila i hodočasnika koji pješače prema Marijanskim svetištima u Bosni i Hercegovini, posebno na pravcima prema Međugorju, Olovu, Komušini, Konđilu, Rami, Ščitu, Osovi i Širokom Brijegu.

Apeliramo na sve sudionike u prometu, neka voze maksimalno oprezno, neka prilagode brzinu i obrate pozornost na pješake i organizirane grupe hodočasnika, te pokažu strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prijelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci. Jutros duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našoj strani, ali ima s druge strane. Duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Dalje kažu kako danas 14. kolovoza, najava vremena u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar će se zadržati slab do umjerene jačine i dalje nam ostaje istočni i sjeveroistočni smjer, dakle bura burin. Najviša jutarnja temperatura jutros je od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih, u Hercegovini od 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se danas od 28 do 33, a u Hercegovini će dosegnuti 37 stupnjeva, dakle polako ona vrućina popušta.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, u prvim vijestima izdvajamo. SIP usvojio nova pravila o tisci prstiju birača neće se čuvati nakon izbora. Dan zahvale i sjećanja na ljubuške branitelje. Ljubušak Josip Nosić trči zavjetni ultramaraton Sinj Međugorje. Vrijeme sunčano. Požar koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici tijekom noći proširio se na Omiš, zahvativši područje iznad grada. Prema dosadašnjim neslužbenim informacijama, u požaru je najmanje 10 ljudi ozlijeđeno, od toga dvoje teže. Gradonačelnik Omiša ranije je potvrdio da je jedan čovjek s opeklinama hitno prevezen u bolnicu. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine usvojilo je pravilnik kojim se uređuje korištenje biometrijskih podataka birača, uključujući zaštitu i automatsko brisanje privremenih biometrijskih predložaka nakon završetka izbornog procesa. Koristit će se isključivo za provedbu izbora, a privremeni biometrijski predložak nakon završetka postupka automatski će se izbrisati i neće ga biti moguće koristiti u druge svrhe. Danas se obilježava dan zahvale i sjećanja na ljubuške branitelje Mirka Primorca, Antu Ereša, Mladena Ereša, Slavka Dugandžića, poginulih u vojarni u Čapljini. Program obilježavanja u organizaciji udruga iz Domovinskog rata i grada Ljubuškog započet će svetom misom u crkvi svetog Ante Padovanskog na Humcu. Potom je planirano odavanje počasti, polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomen obilježja u vojarni Božana Šimovića u Čapljini. Josip Nosić, ljubušak koji posljednjih 7 godina živi i radi u Njemačkoj, trčat će zavjetni ultramaraton od Sinja do Međugorja uoči blagdana Velike Gospe. Nosić će na put dug oko 115 km krenuti danas iz Sinja. Nosić je bivši boksač s više desetaka odrađenih mečeva u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Njemačkoj. I danas sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 11 i 24, a dnevna od 28 do 37 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Tonska realizacija Antonija Karačić, uredila Julija Gubeljić. Čitao Ivano Marić.
1: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

pogled na protekla 24 sata odličan. Nije bilo ometanja javnog reda mira, kriminalne radnje nisu zabilježene. Dugi rukav fest, malo nogometni turnir, sva događanja na otvorenom prošla su bez jednog događaja koja bi trebala zabilježiti policija. Gustoća prometa na području općine Kupres dosta velika ovih dana, stoga skrećemo pozornost upravo na poštovanje prometnih pravila. Veliku količinu vozila koja je iz različitih krajeva tu na ulicama Kupresa. I dalje se nastavljaju radovi kojih nema u službenom izvješću o stanju na cestama na južnom ulazu u Kupres, južni kružni tok. Pa stoga na tom području budite oprezni, naročito u radno vrijeme od 8 do 16 sati. Povećana gustoća prometa posebice pješaka na prometnici R415 od Kupresa prema Osmanlijama, prema crkvi Uznesenja Blažne Djevice Marije na Suhom polju, negdje već od 16 sati, stoga budite oprezni, a naročito ukoliko i sa automobilima krećete se na tom području, idete prema parkingu, promet zna biti usporen i stoga treba biti posebno oprezan kako večeras, kada slijedi misa uočnica, tako i sutra u prijepodnevnim satima. To su informacije iz policijske postaje Kupres.

0: Evo nas na pogledu na web portale i nastavit ćemo o tragediji koja se zbiva u okolini predgrađu Omiša. Teške posljedice požara u Dalmaciji, u bolnicu je primljeno čak 36 osoba, a ne 10 kako smo u početku javljali. Sedmero ih se bori za život, liječnici hitno pozvani sa odmora. Klinički bolnički centar Split odmah je angažirao sve raspoložive timove kako bi se osiguralo pravodobno zbrinjavanje ozlijeđenih osoba. Zbog povećanog priljeva pacijenata dodatno su pozvani i djelatnici koji su bili na godišnjem odmoru. Zbog ozljeda zadobijenih u sinoćnem požaru u KBC-u Split, medicinska pomoć pružena je za 36 osoba prema najnovijim informacijama. Nakon provedene medicinske obrade 14 ih je hospitalizirano, dok su ostali pušteni na kućnu njegu, rekli su jutros iz KBC-a Split. 7 osoba je životno ugroženo. Informacije o tome kažu sljedeće. 7 pacijenata se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Još 3 pacijenata je smješteno u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima. Kod većine zbrinutih pacijenata riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba koje su prouzročene izlaganjem dimu. Pozvani su i djelatnici sa godišnjeg odmora, prema informacijama koje prenosi Slobodna Dalmacija. KBC Split odmah je angažirao sve raspoložive timove kako bi se osiguralo pravodobno zbrinjavanje svih ozlijeđenih koji su jutros došli. Zbog velikog priljeva pacijenata dodatno su pozvani i djelatnici koji su bili na godišnjem odmoru, javljaju iz Splita. Trenutačno je na požarištu angažirano gotovo 300 vatrogasaca sa 93 vatrogasna vozila, od kojih su neki još u dolasku. Zaprimljene su dojave o požarenim kućama u naseljima Orašnjak, Staro Selo, Vajle, Stanići i Medići. Dakle, ovdje još i ova informacija, gorjeli su i automobili, prenosi Slobodna i Večernjak. Ova katastrofa je izazvana požarom, ovo se ne pamti, ljudi napuštali kuće onako kako ih je požar zatekao, bilo ih je da su trčali bosi u donjem rublju, javljaju reporteri Večernjaka i Slobodne Dalmacije. Jutro se je situacija na požarištu nešto malo stabilnija, no danas tijekom dana najavljuje se burin koji bi mogao prouzročiti probleme, a prema informacijama od glavnog vatrogasnog zapovjednika jutros od 7 sati i 10 minuta na požarište su upućena 4 kanadera.
1: Probijena požarna linija na Ljubuši, vatrogasci su ponovo na terenu, evo tu i kod nas u Herceg-Bosanskoj županiji je problem već danima. Nakon što je sinoć stavljen pod kontrolu, jutros je ponovno izbio požar na planini Ljubuši. Vatrogasci su na terenu, a gašenje i dalje otežavaju jaka bura, visoka i suha trava te gust dim. Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva na poziv službe civilne zaštite gašenju požara pridružili su se i pripadnici DVD-a Gospe Vidoške, Vidoši iz Livna, a u pomoć duvanjskim vatrogascima pristigle su i kolege iz Posušja. Pomoć su ponudile i druge vatrogasne ekipe, doznaje se u PVP-u Tomislavgrad. Gasitelji ističu kako je sinoć bila uspostavljena i obranjena požarna linija, duga približno 2 km. U gašenju su korišteni air traktor, visokotlačni mlazovi vode, puhači i naprtnjače, a primijenjena je i taktika protuvatre. Zahvaljujući ovoj intervenciji, na Ljubuši je uspješno spašen veći broj pčelinjih košnica. Prema informacijama s terena, požar na planini Ljubuši proširio se s ramske strane. I evo na Tomislav City su priložene fotografije, isto tako apokaliptično izgleda.
0: Da, znači zabrana paljenja vatre na otvorenom odnosi se i na područje svih općina naše županije, pa i naše općine. Vjerujem da je tako i na cijelom području Bosne i Hercegovine. Još jednom to napominjemo, kako valja imati u vidu Velika Gospa, Roštilj i tako dalje. Pa oprez, ljudi moji, oprez. Idemo sad malo do cijena mesa. Meso u BiH će poskupjeti 2 do 3 puta, najava je koja dolazi sa Livno online-a. Majčić smatra da će smanjenje proizvodnje u Europskoj uniji koje su najavili iz Brisela izravno uticati na Bosnu i Hercegovinu, koja je prema njegovim riječima sve više ovisna o uvozu jer je stočni fond devastiran i gotovo uništen u Bosni i Hercegovini, što zbog zaraznih bolesti, što zbog ratnih posljedica i što zbog nedovoljnog ulaganja u razvoj stočarstva. Toplinski val i suša dodatno su pogoršali i onako teško situaciju u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini, a posljedice, upozoravaju poljoprivrednici, mogle bi se osjetiti na tržištu hrane u narednu godinu dana. Predsjednik Skupštine udruge poljoprivrednika Republike Srpske Mišo Maljčić upozorio je da ako se proizvodnja mesa u Europskoj uniji nastavi smanjivati, a trend je jer je Brisel tako zapovjedio, cijene mesa u mesnicama mogle bi biti višestruko veće nego sada. Meso će poskupjeti, dakle, 2 do 3 puta, rekao je Maljčić u Novom danu na N1. Istovremeno, predsjednik udruge poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bićo upozorio je da se domaća proizvodnja već bori za opstanak zbog uvoznih lobija koji su premoćni i imaju nelojalnu konkurenciju jer dobijaju meso jeftinije. A što se tiče hrane, stočne hrane, kukuruz je gotovo potpuno uništen. Maljčić je govorio o situaciji u Republici Srpskoj koja je komplicirana. Naveo je da je suša prouzročila veliko isušivanje tla, posebno ističući kukuruz kao jednu od najvažnijih ratarskih kultura za stočarstvo. Prema njegovim riječima, kukuruz je već došao u fazu u kojoj je njegov biološki rast zaustavljen. Međutim, 90% je potpuno osušeno i mislim da su dani uzgoja kukuruza za ovu godinu prošli, rekao je Maljčić. Dodao je da će to imati snažan utjecaj na stočarstvo koje je već pod pritiskom zbog uvoza i, kako je rekao, vrlo niskih cijena mesa na domaćem tržištu. Imamo viškove, vrlo jednostavno, ljudi ne znaju što učiniti i od čega živjeti, rekao je Maljčić. Bičanić situaciju u poljoprivredi ocijenio kao gotovo kritičnu. Naveo je da već postoji nedostatak nade da biljke mogu izdržati u borbi s visokim temperaturama, dok stoka pati od toplinskog udara. Zbog toga je smanjena proizvodnja mlijeka i drugih proizvoda, upozoravaju. Maljčić smatra da bi smanjenje proizvodnje u Europskoj uniji moglo izravno utjecati i na Bosnu i Hercegovinu, koja je prema njegovim riječima sve više je postala ovisna o uvozu. Izjavio je da Europska unija pokušava proizvoditi količine koje su dovoljne samo za njezine vlastite potrebe, te kada se ti planovi ostvari, bit će sve manje viška za izvoz u treće zemlje. U tom slučaju morat ćemo kupovati po tržišnim cijenama koje će naravno za BiH biti barem dvostruko veće nego što su sada, rekao je Maljčić. Kao primjer naveo je Dansku koja prema njegovim riječima smanjuje proizvodnju svinja namjerno za oko 170 tisuća krmača, odnosno 6 milijuna prasadi godišnje. Dodao je da ako i Njemačka i Francuska dodatno smanje, a naredba je izbrisana, sela da baš tako bude, samo će se proizvoditi za vlastite potrebe, a mesa će na evropskom tržištu biti sve manje.
1: Kvad sletio niz strmenu kod Rujišta, 2 osobe su ozlijeđene, a intervenirali su i GSS i hitna pomoć. 2 osobe ozlijeđene su u četvrtak nakon što su s kvadom sletjele s ceste na području Ruževače na putnom pravcu Rujište Boračko jezero. Pripadnici Gorske službe spašavanja stanice Mostar intervenirali su na poziv hitne medicinske pomoći nakon što su 2 osobe s kvad vozilom sletjele s ceste i pale niz strminu približno 15 do 20 metara od puta. Kako su priopćili iz GSS-a Mostar, jedna osoba zadobila je teže ozljede, dok je druga ozlijeđena prilikom pokušaja pružanja pomoći u nesrećenoj osobi. Ekipa hitne medicinske pomoći prethodno je medicinski zbrinula ozlijeđene, nakon čega su ih pripadnici GSS-a zbog nepristupačnog terena transportirali do mjesta s kojeg je bilo moguće nastaviti medicinski prijevoz. U intervenciji su dakle sudjelovali pripadnici GSS-a, hitne medicinske pomoći i MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
1: Obavijest o radnom vremenu mesnice Bistrice. 13. i 14. kolovoza od 7 do 17 sati na blagdan Velike Gospe se neće raditi. Dobrodošli.
4: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin. A rubrika Ljudi život običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Mličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo banane 1,95, naranča 1,85, pršut delikates Šišović 24,45, panceta domaća 21,45, margarin stolni 250 grama 1,65, kava Brazil 500 grama 12,95, Jadro 430 grama 3,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, Izola brand riba s povrćem 125 grama 2,95, Ajvar blagi i ljuti 310 grama 3,95, pivo Ožujsko 0,5 gajba 24, džusi naranča 1 litra 2,45, toaletni papir Flower 12/1 3,75, svinjski kotlet s kosti 8,45 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: SM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
2: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
1: Više informacija na broj 063-330-349.
2: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
1: SM Auto, Tomislavgrad.

A na valu tog istog evo nam drugog seta servisnih informacija. Tijekom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama su svakodnevna pojava. Zadržavanja mogu nastati na dionicama cesta gdje su u tijeku sanacijski radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatni oprez svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tijekom najtoplijeg dijela dana. Za upravljač sjedajte odmorni i držite propisan razmak između vozila. Pozivamo sve sudionike u prometu, neka poštuju prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje na sve tri dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila od ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne kolničke trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sombolovac Prijeboj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova naizmjenično jednim kolničkim trakom promet se odvija i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u mjestu Podmilačije. Danas tijekom dana 14. kolovoza kao i u noći sa 14. na 15. kolovoza skrećemo pozornost uoči svetkovine Velike Gospe, očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema Marijanskim svedištima u Bosni i Hercegovini, na pravcima prema Međugorju, Olovu, Komušini, Konđilu, Rami, Ščitu, Osovi i Širokom Brijegu.

Jutros je u Bosni i Hercegovini vedro, temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 10, Srebrenica 11, Banja Luka, Bihać, Ivan Sedlo, Prijedor i Sarajevo 15, Doboj, Tuzla 16, Livno, Zenica i Zvornik 17, Bijeljina 18, Trebinje 26, te Mostar 28 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 38 Celzijevih stupnjeva.

0: Stigli smo do naše jutarnje rubrike Što ćemo pojesti za današnji datum 14. kolovoza. Evo ponude iz hotela Kupres. Teleća čorba 10 maraka, pastrba s roštilja 10, punjena pljeskavica 10, pariška šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5, sirnica 5, zeljanica 5. To je ponuda hotela Kupres.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: riba pastrmka 10, zeljanica 10, rižoto s lignjama 10, sendvič 5, bosanski lonac s teletinom 10, čizburger odnosno fišburger 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendeks 8, mala zeljanica 5, bečka šnicla 10 i bogača s piletinom odnosno s bolonjezom 10.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojesti.
0: Slast svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija. Dobro vam jutro i dobrodošli, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, 9 sati, to je vrijeme za naše druženje, a i vaše poruke.
1: Tako je, brojevi telefona su dobro poznati, ali evo, ponovit ćemo ih, 034-274-866 i 063-740-577.
0: Evo što reći, koju poruku poslati, pišite i šaljite poruke, jednako tako i pozovite nas, ovo je jutarnji Fonbox Kupreškog radija, 14. dan mjeseca kolovoza, gospodinski post, kako se to po starinsku kaže ovdje na Kupreškoj visoravni. Vjerujem kako je lijepo i u vašim sredinama, evo spominjali smo izvješću o stanju na cestama gdje su sve svetišta Gospina, pa ćemo spomenuti naše na Suhom polju, gdje isto tako treba biti oprezan kad je u pitanju promet večeras popodne. A isto tako kažemo i to kako treba biti oprezan svugdje na cestama, jer frekvencija osoba i frekvencija putnika je velika. E sad imam ovdje informacije, dosta ih dolazi sa područja Omiša gdje je rano jutro se odvijala ova tragedija sa požarom. No najnovije informacije o tome ćemo kroz emisiju spomenuti kasnije, sad za početak možda uvodno neka pjesma.
1: Tako je, poruka kaže, dobro jutro, može li od Thompsona Go Spin Dom?

0: I dakle, kako smo rekli, što pišu hrvatski mediji, veliki požar je izbio, dakle, sinoć u večernjim satima u mjestu Lokva Rogoznica uz Jadransku magistralu, zbog čega je promet u potpunosti obustavljen na toj dionici. Intenzitet širenja vatre na teren, upućene su pojačane policijske snage, pomorska plovila radi eventualne evakuacije i pružanja pomoći vatrogascima. Požar se potom nastavio širiti prema Omišu, 1.45 naselje Borak, neposredno iznad središta grada, tu se plamen opasno približio brojnim kućama. Prema informacijama s terena, požar u Omišu je išao iz dva smjera, drugi krak napreduje s gornje strane grada, dok se drugi spustio prema obali i plažama. Gašenje je dodatno otežavao snažan vjetar koji je mijenjao smjer i ubrzavao širenje vatre. To su informacije koje donose portali. Dakle, ozlijeđene osobe, to smo sve pročitali jutros. Ovdje nema informacija sa za sada o uzrocima, operativni rad je u tijeku i nema informacija je li vatra sa za sad ugašena. Te najnovije informacije potražit ćemo nešto malo kasnije.
1: Poruka kaže, jutro može li pjesma Bijele ruže, Anđelka Baborić, puno hvala.

0: Dakle, i dalje loša informacija iz Dalmacije. Jutros je na području Pelješca izbio ozbiljan požar, prenosi Dnevno HR, nakon što je tijekom noći katastrofalan požar harao omiškim područjem, pri čemu je u KBC-u Split medicinska pomoć pružena za čak 36 osoba, 7 ih je životno ugroženo. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, na Pelješcu je situacija ozbiljna, zbog čega su angažirane gotovo sve raspoložive vatrogasne snage Dubrovačko-neretvanske županije. Dalje se navodi, dižemo mnoge od njih na Korčuli, Pelješcu, državnu interventnu postrojbu, dubrovačke vatrogasce, situacija baš nije dobra, puše velika bura i širi ga, kratko je kazao zapovjednik Simović, prenosi Dubrovački dnevnik. Eto, oprez, još jednom ponavljamo, oprez.
1: Tako je, idemo mi do iduće poruke koja kaže, jutro kupreški pozdrav iz Livna, pisma Ravnoteža, doslovno.

0: Perišić nam je iz tih krajeva, Ivan Perišić oglasio se zbog požara u Omišu, pa imamo i od tamo informacije. Ivan Perišić, jedan od brojnih na omišnom području, nije mogao spavati protekle noći. Hrvatski reprezentativac poslao je poruku podrške tijekom noći gasiteljima, ipak je to njegov rodni kraj, rođen je u Omišu. Popularni nogometaš na svom Instagramu je dijelio poruke gdje želi prihvatiti evakuirane u svoje objekte, davao i druge korisne informacije, a napisao je Perišić: i Sveti Florijane, zaštitniče od opasnosti od vatre, moli za nas, zaštiti nas od požara, nesreća i svake pošasti, čuvaj naše domove, naše obitelji i sva mjesta gdje ljudi žive, posebno molim za vatrogašce i oni koji izlažu svoj život ovo jutro i noć, napisao Ivan Perišić.
1: To je to. Iduća poruka kaže: jutro pozdrav za moje radne kolegice Lucu i Ademu koje rade punom parom. Zoka, stari momci, hvala, u potpisu Ružica.

0: I dalje smo kod Omiša, građani pomagali jedni drugima, bila je to akcija bez presedana, sinoć nešto iza 20 sati s naglaskom na Lokvu Rogoznicu izbio je veliki šumski požar koji je nošen jakim vjetrom kroz gustu borovu šumu i nisko raslinje ugrozio obiteljske kuće i primorao mještane i brojne turiste na bijeg prema moru. Zbog neposredne opasnosti širenja vatrene stihije zatvoren je dio Jadranske magistrale i za Miša se nije moglo. Brojni su se zatekli u obruču između mora i plamena. U trenucima kada je kopni put bio prekinut, lokalno stanovništvo organiziralo je izvanrednu akciju spašavanja ter privatnim brodicama krenulo prema obali kako bi evakuiralo ljude koji su bili u požaru gdje je bilo i djece. Ova akcija je bila uspješna. Dramatične prizore noćne evakuacije svi su gledali i iznenađeni bili. Bilo je kuća, evo Radio Dalmacija na svom profilu na Instagramu ima snimke kako je to izgledalo. Imamo nekog na liniji, halo.
1: Hvala nisi Marija, od Kuprešanke za Uskoplje, moja domovina.
0: Moja domovina, bit će, hvala vam, živjeli. Dakle, ovdje možete znači pogledat kako je to izgledalo, to su snimile kolege sa Radija Dalmacije. Dakle, noć je bila vrlo teška, vatra je ugrozila brojne stambene objekte i vozila, vjetar rasplansavao vatru, te je plamen ušao u naselje i ugrozio mnoge kuće i vozila. To je rekao Višeslav Pešić za Radio Dalmaciju. Mislim da je jutros malo situacija prema ovim najnovijim informacijama stabilnija nego što je to bilo noćas.
2: Idemo mi pročitati iduću poruku koja kaže: pozdrav iz Uskoplja za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Došli smo ti majko draga, hvala.
0: A po rasporedu upravo taj,
2: tako? Tako je, tako je.

0: Evo nam još jednog poziva. Halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, mamere, poštovanje, slušamo vas.
1: Hvala. Ne pitam ti, Biser od Jasne Zlokić.
0: Zabilježeno. Ugodan dan želim.
1: Hvala, i vama također.
0: I za kraj privodimo ovu priču kraju, požaru, dalje požar gori, najnovija informacija sa stranica Večernjeg HR čitam, vatra se širi u smjeru Omiša, stanovnici napuštaju prostor zahvaćen vatrom, dakle, riječ je o požaru koji je izbio u Lokvi Rogoznica i dalje gori, ima ozlijeđenih osoba i to su sve informacije koje smo već spomenuli, tako da ih nećemo dalje spominjati, a vijesti o tome kroz naš jutarnji program i dalje kroz informativne emisije svih medija. Mi polako privodimo kraju Fonbox, je li tako, Ana?
2: Tako je, molim vas pjesmu, pozdrav majci, Lucija Zovko, hvala i pozdrav, to je posljednja u ovom Fonboxu.
0: No, toliko za ovo jutro što se tiče Fonboxa, ostanite dalje uz nas.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi izdvajamo, šumski požar kod Konjica ima tendenciju širenja. Helikopter oružanih snaga gasi požar kod Bosanskog Grahova. Poskok obavio pretres kod ministra Nediljka Rimca. Vrijeme sunčano. Šumski požari na području grada Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani Džep i Džepska planina i dalje su aktivni. Požar ima tendenciju širenja čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, a nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje, priopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine uključen je jutros u gašenje požara na području Risovca kod Bosanskog Grahova, dok požarište na Šator planini još tinja, potvrdio je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Herceg Bosanske županije. Na području Bosanskog Grahova, gdje požar traje već nekoliko dana i ranije se proširio na oko 1000 hektara, na terenu su i djelatnici šumarije Bosanskog Grahova te pripadnici civilne zaštite. Povodom velikog požara u Omišu, hrvatski premijer Andrej Plenković zajedno s ministrima Medvedom, Božinovićem, Hrstić i Glavinom dolazi u Omiš, gdje će održati sastanak stožera s glavnim vatrogasnim zapovjednikom, županom i gradonačelnikom. Kako je potvrđeno iz posebnog odjela za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužiteljstva, obavljen je pretres kod Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Nediljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića i Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računala i elektronski uređaj, ali nije došlo do privođenja. Rimac i još jedna osoba u ovom slučaju imaju status sumnječenog. Danas će prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 38 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Antonija Karačić, uredila Julija Gubeljić, čitao Hrvoje Sušac.
2: Najbolja glazba.

Draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate vjersku emisiju namijenjenu za vjernike islamske vjeroispovijesti svakog petka koju uređuje Fahrudin Efendija Makić. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

Poštovani slušalci Radija Kupres, draga braćo i sestre, tema naše današnje emisije jeste propisi namaza ili molitve. Namaz je ibadet sačinjen od posebnih riječi i dijela. Počinje tekbirom, a završava se sa selamom. O tome ćemo, ako Bog da, inšallah, više detaljnije i pojašnjenije objasniti. Namaz je najuzvišeniji rukn islama poslije dva šehadeta, najučitije njegovo obilježje i njegov stub, kao što je izvijestio Allahov poslanik Muhammed a.s. Uzvišeni Allah Đalešanuhu propisao ga je kao strogu obavezu svakome vjerovjesniku Muhammedu a.s. u noći Mirađa iznad sedam nebesa. Braćo i sestre, ovo ukazuje na uzvišenost njegovog stepena kod uzvišenog Allaha Đalešanuhu, kao i na njegovu važnost u životu muslimana i muslimanki. Zbog toga je naređeno da se namaz redovno obavlja. U tom kontekstu, kaže uzvišeni Allah Đalešanuhu u suri Al-Bekar u 238. ajetu: redovno namaz obavljajte, naročito onaj krajem dana, i pred Allahom ponizno stajte. Vrijednost namaza. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio je vrijednosti namaza i veličinu nagrade za njega u brojnim hadisima. Muslim bilježi hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pet dnevnih namaza i džuma do džume otkup su za grijehe počinjene između njih. Ako se ne urade veliki grijesi, Ramazan do Ramazana je otkup za grijehe počinjene između njih, ako se kloni veliki grijeha. Također Buhari i Muslim bilježe hadis da je poslanik alejhisselam rekao: šta mislite ako bi pored nečijih vrata tekla voda u kojoj bi se on kupao pet puta dnevno, da li bi na njegovom tijelu ostalo imalo prljavštine? Rekoše prisutni: ne, ne bih. Takvi su i namazi, njima Allah Đalešanuhu briše nama svima grijehe. Namaza kojima nas je uzvišeni Allah Đalešanuhu zadužio ima pet u toku dana i noći, a oni su sabah namaz. Sabah namaz ima 4 rekijata, podne namaz ima 10 rekijata, ikindija namaz ima 8 rekijata, a akšam namaz ima 5, također i jacija namaz ima 13 rekijata. Draga braćo i sestre, svaki od ovih namaza ima tačno određeno vrijeme u kome se obavlja. Allah Đalešanuhu kaže: vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju, sura An-Nisa 103. ajet, to jest farzove u tačno određeno vrijeme. Vrijeme podne namaza otpočinje od trenutka kada sunce prođe zenit i krene ka zapadu i traje dok sjenka nekog predmeta ne bude veličine koliko je i on sam, zatim tu prestaje. Vrijeme ikindije namaza otpočinje po završetku podne namaza, to jest dok sjenka nekog predmeta ne bude veličine koliki je i on sam, sve dok sunce ne zađe. Vrijeme akšam namaza otpočinje od zalaska sunca i traje dok ne nestane večernje grumenile. Vrijeme jacije namaza otpočinje kada nestane večernjih crvenila i traje sve do pola noći. Vrijeme sabah namaza otpočinje od pojave prve zore i traje do izlaska sunca. Draga braćo i sestre, ovo je pet namaskih vremena koje nam je uzvišeni Allah Đalešanuhu propisao za namaze. Musliman i muslimanka su obavezni da se vežu za njih. Obavezan je da obavlja namaz prije njihova vremena, niti ih odgađa poslije njihovog vremena. Uzvišeni Allah Đalešanuhu zaprijetio je onima koji namaze odgađaju poslije njihovog vremena. U tom kontekstu kaže uzvišeni Allah Đalešanuhu u sure Al-Ma'un 4. i 5. ajetu: pa teško klanjačima koji su nemarni prema svome namazu ili molitvi, to jest onima koji svoje namaze odgađaju poslije njihova vremena. Ko zaboravi namaz ili ga prespava, obavezan je da nastoji da ga odmah klanja, shodno vjerovjesnikovim alejhiselam riječima: ko prespava ili zaboravi namaz, otkup za to je da ga se klanja kada se sjeti.
Braćo i sestre, musliman treba da zna da je kod Allaha Đalešanuhu najdraže i najbolje dijelo klanjanje namaza u njihovom vremenu. Buharija i Muslim bilježe hadis u kome je vjerovjesnik alejselatu vesselam upitan koje je dijelo najdraže kod Allaha Đalešanuhu, pa je rekao klanjanje namaza u njegovom vremenu. Namaz je obavezan klanjati svaki punodobni i pametni musliman. Također namaz je obavezna klanjati svaka punodobna i pametna žena koja nije u stanju hajza i nifasa. Namaz nije obavezan klanjati nevjernik, malo dijete, luda osoba i žena u stanju hajza i nifasa, shodno riječima vjerovjesnika alejselam. Odgovornost je skinuta sa tri osobe, sa onoga ko spava dok se ne probudi, s djeteta dok ne postane punodobno i slude osobe dok ne dođe pameti. Muslim bilježi hadis od Adevije da je rekla, pitala sam Aishu radijallahu anhu, zašto žena napušta post, propušten zbog menstruacije, a ne naklanjava namaze, rekla je, to bi nam se odgađalo, pa bi nam bilo naređeno da ne postimo post, a nije nam naređivano da klanjamo namaze. Kada djece napune 7 godina, naređivaće im se da klanjaju da bi se navikli na namaz. A kad napune 10 godina i izostavi namaz, djeci će se strogo podvlačiti da klanjaju namaz. U tom kontekstu vjerovjesnik alejselatu vesselam je rekao, naređujte svojoj djeci da klanjaju kada napune 7 godina, a od 10 godina ih na namaz, ako je potrebno, nagonite i batinama razdvojite ih u postelji. Da bi namaz, braćo i sestre, nekom je bio valjan, neophodno je da ispunjava nekoliko uvjeta. Da je musliman, prema tome namaz nije ispravan od nevjernika. Da je pametan, jer ludoj i pijanoj osobi nije ispravan namaz. Da je čist od male i velike nečistoće, jer nije ispravan namaz od nečistoće osobe shodno riječima vjerovjesnika alejselam. Allah neće primiti namaz obavljen bez propisane čistoći. U malu nečistoću spada vršenje male i velike nužde i zato je obaveza uzimanje abdesta. Velikom nečistoćom smatra se izlazak sjemena i zato je obaveza okupati se. Da je nastupilo vrijeme namaza, shodno riječima uzvišenog Allaha Đalešanuhu u sura An-Nisa u 103. ajetu, kaže uzvišeni vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu ili namaz obavljaju. Prema tome, braćo i sestre, namaz koji se obavi prije njegovog vremena je neispravan. Da pokrije stidne dijelove tijela koliko je moguće, da se ne oslikava koža, u tom kontekstu Allah Đalešanuhu kaže, o sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete na molitvu da obavite. Pri svakom namazu stidni dio tijela kod muškarca podrazumijeva se od pupka pa do koljena, a kod žene cijelo tijelo osim lica i šaka, da se udalji od nečistoće koliko god je moguće, prema tome onaj ko klanja udaljit će se od nečistoće i odstranit će je u potpunosti od svoga tijela, odjeće i mjesta gdje klanja, da se okrene prema kibli, časnoj kjabi, koliko je moguće shodno riječima uzvišenog, okrenite zato lice svoje prema časnom hramu, sura Al-Bekare, 144. ajet. Da donese odluku, odnosno nijet, to jeste da srcem odluči da će klanjati, na primjer, podne ili kindiju ili akšam namaz. Buharija i Muslim bilježe hadis da je vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, zaista se djela vrednuju prema namjerama. Izgovaranje nijeta riječima vjerom nije propisano, jer vjerovjesnik alejselam nije ga izgovarao riječima. Da je, ako je u pitanju dijete sposobno razlikovati, to jest namaz djeteta, prije punodobnosti ispravan je ako je u mogućnosti da razlikuje između običaja i ibadeta. Pod namaskim ruknovima, braćo i sestre, se podrazumijevaju riječi i radnje od kojih je sačinjen namaz. Ruknova je 14. koje smo obavezni izvršiti, jer u suprotnom namaz nije ispravan, bilo bi to zaborava ili neznanja radi.
Onaj koji je u stanju da klanja stojeći, klanjaće stojeći farz namaze, dok nije obavezan klanjati stojeći na file namaze. Početni tekbir, to jest, izgovorići na početku namaza riječi Allahu Ekber, Allah je najveći, proučiti fatihu, učiniti ruku, uspraviti se nakon obavljenog rukua, tako da se potpuno umiri. Učiniti seđdu, seđda se obavlja sa sedam dijelova tijela, čelom i nosom, zajedno, dvijema rukama, koljenima i stopalima. Vraćanje sa seđde, sjedenje između dvije seđde, smiriti se pri obavljanju navedenih ruknova. Zadnje sjedenje i učenje tešehuda na njemu, to jest, da prouči na kraju namaza, a prije namaza je tahijatu lillahi wa salavat, donošenje salavata,

i sunneti koji se manifestiraju riječima. Dizanje ruku do ramena ili do ušiju kod početnog tekbira kada idemo i vraćamo se sa rukua te kada ustajemo na treći rekijat. Stavljanje desne ruke na lijevu ruku na prsa, stavljanje ili vezivanje desne ruke na lijevu ruku na prsa pri svakom uspravljanju na kijam u toku namaza, gledanje u mjestu sežde, stavljanje ruku na koljena na ruku, postavljanje leđa u ruku i zadržavanje toliko da se smiri, glavu se treba poravnati spram leđa tako da neće biti ni spuštena ni podignuta u odnosu na leđa. Također doticanje zemlje dijelovima tijela koji čine seždu, sjedenje na ispruženim stopalo lijeve noge na kratkom sjedenju između dvije sežde. Na posljednjem sjedenju sjedit će tako što će lijevu nogu podbaciti pod stegna i pod koljenice, dok će desnu nogu zadržati uspravnom. Također, draga braćo i sestre, početna dova, to jest proučiti u sebi prije početnog tekbira, prije učenja Fatihe, jednu od dova koju je učio vjerovjesnik alejhiselam. Proučiti euzubillahi mineš-šejtanir-radžim prije učenja Fatihe, proučiti bismilu posle proučene euzubille, a prije učenja Fatihe, proučiti također poslije proučene Fatihe izgovoriti amin, na sabahu učiti na prvom i drugom rekijatu i na ostalih pet namaza poslije Fatihe jednu suru ili ono što se zna iz Kur'ana, učiti na glas prva dva rekijata sabaha, akšama i jacije, a na preostalim rekijatima i namazima učiti u sebi, odnosno tiho, izgovarati tekbir pri prelasku s jednog položaja u namazu na drugi, izgovarati Subhane Rabbil Azim tri ili više puta na ruku, izgovarati Semi Allahu Limen Hamide po povratku sa rukua bez obzira da li bio sam, imam ili pojedinac. Izgovoriti riječi Rabbena Velekel Hamd nakon što izgovori Semi Allahu Limen Hamide bez obzira da li to bio imam ili onaj ko klanja za imamom ili pak samo pojedinac. I na kraju proučiti dovu poslije posljednjeg tešehuda, a prije selama i utjecati se Allahu Đelešanuhu od džehennemske patnje. Nakon što smo pojasnili ruknove namaza, sunnete, zasnovane na riječima i dijelima, prikladno je da spomenemo način klanjanja namaza u potpunosti sa svim ruknovima i sunnetima shodno tekstovima koji su zabilježeni o načinu kako je vjerovjesnik alejhiselatu vesselam klanjao namaz, da bi za muslimana to bio uzor u njegovom namazu i djelo u skladu sa riječima vjerovjesnika alejhiselam, kaže: klanjajte kako vidite mene da ja klanjam. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi ustao da klanja namaz, okrenuo bi se prema kibli, podigao bi ruke spram ramena ili ušiju tako što bi unutrašnja strana prstiju bila okrenuta prema kibli, potom bi izgovorio riječi Allahu Ekber. Stavio bi šaku desne ruke na šaku lijeve ruke i stavio bi ih na prs. Učio bi početnu dovu u kojoj smo govorili pri govoru sunnetima sadržanim na riječima. Poslije toga bi proučio euzubillahi mineš-šejtanir-radžim, a zatim bi proučio Fatihu i na kraju bi rekao amin. Kada bi završio Fatihu, proučio bi suru, nekada bi učio dužu, nekada kraću, a nekada srednje dužine, kako je zabilježeno u sunnetu. Također, braćo i sestre, postoje radnje koje kvare namaz, a namaz kvari i obaveza je klanjaču da ga ponovi ako bi uočio jedan od sljedećih postupaka. Izostavljanje jednog od prethodno spomenutih uvjeta za namaz bez opravdanog razloga, izostavljanje jednog od ruknova namaza bez obzira da li ga izostavio namjerno ili iz zaborava, u čemu slijedi pojašnjenje: ako se nešto pojede ili popije namjerno, ako namjerno progovorimo, ako se smijemo, česte radnje i pokreti koji nisu vezani za namaz ako to uradimo, ako namjerno dodamo ruknove u namazu, kao na primjer dodavanje namazu dodatnog rukua i sežde. Dakle, braćo i sestre,

Kada je riječ o sehvi seždi, onome ko klanja namaz ili molitvu bi trebao biti ispunjen skrušenošću i pokornošću, trebao bi nastojati da se približava uzvišenom Allahu Đalešanu i promišlja o onome što uči iz Kur'ana časnog u svome namazu. Skrušenost je duša namaza i njegova slast. Namaz bez skrušenosti je kao tijelo bez duše. Uzvišeni Allah Đalešanu pohvalio je one koji su skrušeni u svojim namazima ili molitvama, kaže Allah Đalešanu u suri Al-Mu'minun u prvom i drugom ajetu. Uspjeli su vjernici oni koji su u svojim namazima skrušeni. I pored toga, insan je u svome namazu izložen odsutnosti, odnosno nepažnji, zaboravu i smirenosti, a naročito šejtanskim nastojanju da pometa čovjeka u njegovom namazu tako što će mu došaptavati i napominjati ga o ovozemaljskim stvarima i zaokupljati ga njima. Ponekad, braćo i sestre, to uzrokuje da čovjek u namazu nešto doda i skrati ili ga pak dovede u sumnju da je dodao ili skratio nešto od molitve. Zbog toga je uzvišeni Allah Đalešanu propisao onome ko klanja namaz pa mu se desi nešto od toga u namazu, da učini na kraju namaza dvije sežde poput sehvi sežde u namazu, kako bi ponizio šeitana, popravio zaborav i milostivog učinio zadovoljnim. Ovu seždu učenjaci ili alimi nazivaju sehvi sežde. U daljem današnjem izlaganju u emisiji slijedi pojašnjenje njenih propisa. Braćo i sestre, sehvi sežda se čini u tri situacije. Kada se nešto doda ili skrati u molitvi, ili ako klanjač posumnja da je dodao ili skratio nešto od namaza. Ako bi onaj ko klanja dodao u namazu neku odradnju u namazu, kao na primjer da doda jednu ruku, seđdu, stajanje, kijam i sjedenje, obavezan je da za to učini sehvi seđdu. Ako se usred namaza dosjeti da je to što trenutno obavlja u namazu pridodao, to će odmah prekinuti i potpunosti namaz shodno radoslijedu njegovih radnji, a zatim učiniti sehvi seždu. Ako bi skratio neku od radnji u namazu ili zaborava, tako da je ono što je izostavio od namaza jedan od ruknova namaza, da taj rukn bude početni tekbir, njegov namaz ne bi bio validan i ne bi to mogao nadomjestiti sehvi seždom. U tom slučaju će donijeti tekbir i namaz klanjati iznova. Ako bi pak izostavljeni rukn bio neki drugi mimo početnog tekbira, kao na primjer da to bude ruku ili sežda, pa se onaj ko klanja sjeti da ga je izostavio prije nego li počne da uči na drugom rekijatu, obavezan je da se vrati do onog što je izostavio, te poslije upotpuni preostali dio namaza i učini sehvi seždu. Ako bi se pak sjetio onoga što je izostavio nakon što bi počeo učiti na drugom rekijatu, prvi rekijat na kojem je to izostavio bio bi mu pokvaren, pa bi drugi rekijat učinio na mjesto prvog rekijata i tako upotpunio svoju molitvu ili namaz, a zatim bi učinio sehvi seždu. Kada se ne bi dosjetio za izostavljeni ruk sve do poslije predaje selama, to bi se računalo kao da je cijeli rekijat izostavio. Ako bi se toga sjetio odmah poslije namaza ili pak njegovog kraćeg vremena, a pod abljestom je, klanjao bi cijeli rekijat i učinio sehvi seždu, a zatim predao selam. Ako bi se pak sjetio nakon dužeg perioda ili nakon što bi izgubio abljest, ponovo bih klanjao ta isti namaz. Draga braćo i sestre, sehvi seždu bi učinio ako bi ono što je izostavio bilo prvo sjedenje te tešehud. U ovoj situaciji, ako bi se sjetio da je zaboravio prvo sjedenje prije nego se uspravi na trećem rekijatu, obavezan je da se vrati u potpuni to sjedenje. Napomena, draga braćo i sestre, sehvi seždu ispravno je učiniti poslije ili prije selama. Na kraju skrušeno i ponizno molim uzvišenog Allaha Đalešanu
da primi našu molitvu i naše namaze od nas, da ga učini jednim od dobrih dijela koje je učinjeno isključivo u njegovo ime i da ga učini korist i podari nama beričet u njemu. Zaista je on slavljen, neka je za svako lijepo djelo jamac, a on nam je dovoljen i on je najbolji zastupnik. Neka je Allahov mir i blagoslov na našeg prvaka, vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodicu i na sve njegove drugove ashabe, radijallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo banane 1,95, naranča 1,85, pršut delikates Šišović 24,45, panceta domaća 21,45, margarin stolni 250 grama 1,65, kava Brazil 500 grama 12,95, Jadro 430 grama 3,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, Izola brand riba s povrćem 125 grama 2,95, Ajvar blagi i ljuti 310 grama 3,95, pivo Ožujsko 0,5 gajba 24, džusi naranča 1 litra 2,45, toaletni papir Flower 12/1 3,75, svinjski kotlet s kosti 8,45 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres. Obavijest o radnom vremenu mesnice Bistrice. 13. i 14. kolovoza od 7 do 17 sati na blagdan Velike Gospe se neće raditi.
2: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
3: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
4: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.
0: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

0: stiglo je dosta, ali Stipe Amerikanac, ne znam je li. Evo nas zajedno u tematskom dijelu, pratite program Kupreškog radija i najnovije aktualne informacije koje se odnose na noć koja je iza nas, evo vatrena na području Omiša u Republici Hrvatskoj, a vatra gori i na području Grahova u našoj županiji. Bilo je ovih dana i na području planine Ljubuše. Neizvjesna je situacija što se tiče vatrene stihije i na području općine Konjic, prema informacijama koje imamo od jutros. No, nećemo vatreno započeti, nego tekstil, poznata BiH tvrtka, ostala je bez 100 radnika, još 200 otkaza se sprema. Dakle, Temu mi je ugasio dio domaće proizvodnje, zbog toga sada radi manje 100 ljudi. Domaća tekstilna i obućarska industrija sve teže odoljeva jeftinoj stranoj robi, manjku radne snage i padu narudžbi, zbog čega proizvođači smanjuju proizvodnju i broj zaposlenih, upozoravajući da bi bez snažnije potpore domaćem gospodarstvu pojedini kapaciteti u ovoj tekstilnoj i obućarskoj industriji mogli biti ugašeni. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH, obuća s 355,3 milijuna maraka čini 43% ukupnog izvoza ove industrije, dok pletena odjeća i konfekcija sudjeluju s 24,2%, odnosno 16,9%. Istodobno BiH je u prvih 6 mjeseci uvezla 455 milijuna maraka gotove odjeće i 189,4 milijuna maraka obuće. Sirovine i repromaterijal čine 23% ukupnog uvoza. Najvažnija izvozna tržišta su Hrvatska, Italija, Njemačka, dok su među vodećim dobavljačima Turska, Hrvatska, Italija i Srbija. Banja Lučka kompanija Dema smanjila je broj radnika na 100, a najavljuju dodatno smanjenje za oko 200 zaposlenih. Cijenom više ne možemo parirati, kažu, jer jednostavno Temu je puno jeftiniji, trebalo bi nas štititi. Ovo je rekla tajnica udruge tekstila, kože i obuće pri gospodarskoj komori Republike Srpske Aleksandra Mihajlović-Bijelić. Kazala je ona za Glas Srpske da domaći proizvođači teško mogu cjenovno parirati uvoznoj robi, posebno iz azijskih zemalja, Bangladeš, Kina. Viši su kod nas troškovi rada, energije, logistike i troškovi poslovanja. Domaći tekstilci konkurenciju traže u kvaliteti, kraćem roku isporuke i fleksibilnosti proizvodnje, umjesto da pokušavaju pobijediti konkurenciju isključivo niskom cijenom. Dodatni problem predstavlja nekontrolirani, nedovoljno kontroliran uvoz, ali i pritisak globalnih platformi poput Temua, rekla je Mihajlović-Bijelić. Direktorica banjalučke kompanije Miltex Višnja Popović kazala je da se problemi u ovoj grani više ne mogu svesti samo na nedostatak radne snage. Jednostavno, nije to samo problem. Tekstilna industrija je zadnje 2-3 godine vidno u problemu. Jednostavno, nismo više konkurentni ni s cijenom, a brojne tvrtke najavljuju smanjenje posla i otpuštanje radnika. Žao mi je zbog toga, jer je tekstilna industrija desetljećima bila sinonim za naše područje, rekla je ona. Sporan nam je nekontroliran uvoz, ona upozorava i na robu koja na domaće tržište stiže bez dovoljne kontrole i osnovnih podataka o proizvodu. Kada naručite određenu odjeću, često nemate ni etiketu sa sirovinskim sastavom, podrijetlom proizvođača ili uputom za održavanje. Ne znamo ili riječ o poliroidu, poliesteru ili nečem trećem. Nemamo dovoljno kontrole i nemamo laboratorij koji bi to sustavno provjeravao, istaknula je Popović.
1: Hrvati u BiH će moći glasati za preminulog kandidata, evo o čemu se radi. Skupština Posavske županije obavijestila je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine da je 30. srpnja preminuo zastupnik Hrvatske republikanske stranke Drago Zečević, te je SIP Danas, dodijelio mandat idućem kandidatu s liste HRS-a, no ime preminulog Zečevića, koji je bio kandidat za predstojeće opće izbore, ipak će se naći na glasačkom listiću, o čemu je na sjednici SIP-a govorio član Središnjeg izbornog povjerenstva Željko Bakalar. Radi javnosti želim reći da je ova osoba, koja je nažalost preminula, ujedno i ovjereni kandidat za predstojeće izbore. Politički subjekt nas nije obavijestio o činjenici smrti i spletom takvih okolnosti, ime te osobe naći će se na glasačkom listiću, rekao je Bakalar. Od predsjednika SIP-a Jovana Kalabe Faktor je zatražio pojašnjenje zašto preminulog kandidata ne mogu skinuti iz glasačkog listića kada ih je već o smrti obavijestila Skupština Posavske županije. Nismo od političkog subjekta imali pravodobnu obavijest. Stranka je trebala poslati dokumente. Ne možemo ga skinuti s listića bez dokaza, a listiće smo već dali na tiskanje, kazao je Kalaba. Rekao je da se promjena može napraviti dok listići ne odu na tiskanje, a da su otišli u utorak navečer ili srijedu rano ujutru, te da bi bilo drukčije da ih je HRS, barem dotad, obavijestio o smrti svojeg kandidata. Na upit hoće li eventualno biti neka obavijest na biralištima na dan izbora kako bi birači znali da je kandidat koji je na listiću preminuo, kazao je da politička stranka to treba reći. Podsjetio je na slučaj iz 2020. kada je na dan održavanja izbora preminuo Mirsad Peco, kandidat SDA za načelnika Travnika. Dogodio se i slučaj da je uoči izbora 2024. preminuo Emir Sulejmanović, kandidat trojke za načelnika Fojnice. Tada su iz SIP-a rekli da je uobičajena procedura ako se dogodi smrt kandidata koji je već na glasačkim listićima, bilo da se radi o kandidatu za načelnika, gradonačelnika ili vijećnika, da gradsko ili općinsko izborno povjerenstvo treba istaknuti obavijest na biračkom mjestu o smrti kandidata.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: To je krenulo po zlu i što se dogodilo sinoć nakon 20 sati i zbog čega je izbila vatrena stihija pored Omiša. Postoji na Večernjaku video, je li ovo početak požara kod Omiša, pitaju se, a video možete pogledati na njihovim službenim stranicama. Kaže kako su upravo oni otkrili opasnost i pozvali vatrogasce koji su doista brzo stigli na mjesto događaja, no u roku od 5 minuta stvorio se plamen koji je gutao sve pred sobom, govori o velikom požaru koji je zahvatilo područje od Velike Rogoznice, to je Lokva Rogoznica, pa sve do Omiša. Situacija je na terenu bila iznimno teška. Na požarištu je angažirano više od 280 vatrogasaca koji su se cijelu noć borili sa vatrenom stihijom. Dalje Večernjak kaže sljedeće: 24 sata prenose, a i drugi portali objavili su video svjedokinje koja prikazuje početak požara u Lokvi. A svjedokinja je ispričala kako je sve počelo. Sjedili smo u kafiću i odjednom se osjetio dim. Nismo mogli ni zamisliti što je, rekla je za 24 sata svjedokinja. U početku nismo pomislili da se radi o požaru jer se u blizini nalazi restoran, kazala je. Požar kod Omiša je brzo planuo. Sve se događalo u roku od par minuta. Pa su tu sada fotografije, postoji i video, pošto je u blizini restoran, mislili smo da je dim iz restorana i nismo reagirali. A onda je počela smrdjeti guma. Kada smo krenuli kući, vidjeli smo plamen, ispričala je. Kaže kako su upravo oni uočili opasnost i pozvali vatrogasce koji su brzo stigli na mjesto događaja. U roku od 5 minuta stvorio se plamen koji je gutao sve pred sobom. Je li se zapalila guma i otpala sa nekog od automobila, jedna je od pretpostavki. Dakle, prema njezinim riječima, situacija je jutros vrlo ozbiljna. Područje prema Lokvi Rogoznici i Omišu je zatvoreno za kretanje. Sve je zatvoreno prema tamo. Katastrofa je, zaključuje čitateljica, a link spomenutog videa je na stranici Večernjaka BA. Najteža situacija koju je doživio ovaj grad u svojoj karijeri, požar se nošen olujnim vjetrom u vrlo kratkom vremenu proširio od područja Lokve Rogoznice prema Mimicama i Omišu. Prema prvim procjenama izgorilo je između 900 i 1000 hektara guste borove šume. Ja bih rekao da je ovo požar gdje je načinjena jedna velika materijalna šteta. U 2 do 2 i pol sata velika površina je bila odmah zahvaćena. Vatrogasci si branili kuću po kuću, ljudi su bježali sa požarišta, rekao je Tucaković novinarima jutros u Omišu. Na upit novinarima da usporedi požar sa splitskim požarom, rekao je, moglo bi se reći da je ovo starija sestra i majka još jedne majke, da je ovo najopasniji požar među kućama. Opisao je kako su pepeo i dim i žar letjeli pred vatrenom stihijom i palili sve pred sobom.
4: Velika potražnja za peletom u Bosni i Hercegovini, poznata cijena po toni. Iako je do početka sezone grijanja ostalo više od 2 mjeseca, proizvođači peleta u Bosni i Hercegovini već se suočavaju s velikom potražnjom i nedostatkom sirovine. Pojedine tvrtke zbog toga više ne primaju nove narudžbe dok cijena peleta doseže i do 760 maraka po toni. Velika potražnja dovela je do problema s dostupnim količinama i nabavom sirovine. Cijena peleta A1 klase trenutačno doseže 760 maraka po toni, dok se tona A2 klase prodaje po cijeni do 714 maraka, bez uračunatog prijevoza. Pojedini proizvođači trenutačno više i ne primaju nove narudžbe, što je zabrinulo građane koji svoje domove griju na pelet. Interes građana dodatno je povećan zbog iskustva iz prošle godine, kada je pelet, unatoč rastu cijena, bilo teško nabaviti. Rast cijene peleta ne odnosi se samo na troškove grijanja kućanstava. Ekonomisti upozoravaju kako bi nestabilnost na tržištu energenata mogla imati i šire posljedice. Ako pelet postane preskup ili teško dostupan, dio građana mogao bi prijeći na grijanje električnom energijom. To bi povećalo potrošnju struje, a potencijalno bi se moglo odraziti i na njezinu cijenu. Unatoč trenutačno velikoj potražnji, proizvođači procjenjuju kako je oko 70% tržišta Bosne i Hercegovine već opskrbljeno peletom. Veći broj proizvođača nalazi se i u Republici Srpskoj, dok je više kupaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Konačna cijena peleta uoči početka sezone grijanja ovisit će ponajprije o odnosu ponude i potražnje te dostupnosti sirovine.

0: Dakle, informacije o požarima stižu i sa područja naše županije, susjedna općina Tomislavgrad sa Tomislav City, čitamo sljedeću informaciju. Nakon što je sinoć stavljen pod kontrolu, jutros je nažalost ponovno izbio požar na planini Ljubuša. Vatrogasci su na terenu, a gašenje i dalje otežava jaka bura, visoka i suha trava te gust dim. Tijekom jučerašnjeg popodneva na poziv službe civilne zaštite gašenju požara pridružili su se i pripadnici DDVD-a Gospe Vidoške Vidoši Livno. U pomoć duvanjskim vatrogascima pristigle su i kolege iz Posušja, a pomoć su ponudile i druge vatrogasne ekipe, doznaje se u PDP-u Tomislavgrad. Gasitelji ističu kako je sinoć bila uspostavljena i obranjena požarna linija koja je bila duga približno 2 km. U gašenju su korišteni air traktor, visokotlačni mlazovi vode, puhači i naprtnjače, a primijenjena je taktika protuvatre. Zahvaljujući ovoj intervenciji na Ljubuši je uspješno spašen veći broj pčelinjih košnica. Prema informacijama sa terena, požar na planini proširio se sa ramske strane, prenosi Tomislav City, a imamo i nadopunu informacije.
1: Dakle, nadopuna informacije kaže da požar prijeti naseljima i da više od 150 ljudi brani kuće, vijest objavljena prije sat vremena. Dakle, požar na Ljubuši i dalje nije pod kontrolom, a snažan vjetar koji mijenja smjer dodatno otežava gašenje i potiskuje vatru prema naseljenim područjima. Istodobno je helikopter oružanih snaga BiH uključen u gašenje požara na području Risovca kod Bosanskog Grahova, dok požarište na Šator planini još tinja. Sad ovdje kaže Marijan Rebrna iz civilne zaštite Tomislavgrad, koliko je informacija točno ne znam, da je potvrdio za FEN-u kako je trenutačno najteža situacija na Ljubuši, gdje vatrogasci i druge angažirane snage pokušavaju spriječiti približavanje požara kućama. Nije baš dobro, vjetar stalno pojačava i mijenja smjer, branimo kuće na dijelovima gdje za to još ima potrebe. Ako požar dođe do sela, onda će biti nezgodno. Vatra se širi područjem iznad Vedašića, Sarajlija i Oplećana, a ekipe su na požarištu provele cijelu noć. Uspjeli smo ga suzbiti, međutim vjetar je stalno mijenjao smjer i požar je probio na dva mjesta pa ga nismo uspjeli zadržati. Gašenje otežavaju velika površina zahvaćena vatrom, visoka i suha trava, gust dim i jaka bura. Zbog mraka i opasnih uvjeta dio angažiranih snaga prethodne večeri povučen je s požarišta te stavljen u pripravnost za nastavak intervencije. Na terenu su vatrogasci, dobrovoljna vatrogasna društva, djelatnici civilne zaštite, šumarije, građani i druge raspoložive snage. U pomoć su stigle i ekipe iz Posušja, a očekuje se i dodatna pomoć s područja Livna. Prema informacijama Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije, na Ljubuši je angažirano više od 150 ljudi, a očekuje se i uključivanje protupožarnog zrakoplova Air Traktor u gašenje požara. Istodobno se nastavlja borba s požarima i na području Bosanskog Grahova. Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije potvrdio je kako se helikopter oružanih snaga BiH jutros uključio u gašenje požara na području Risovca. Požar na području Bosanskog Grahova traje već nekoliko dana, a ranije se proširio na oko 1000 hektara, o čemu smo pričali jučer. Iako je ranije odobrena pomoć kanadera iz Republike Hrvatske, Vidović ne očekuje njihov angažman tijekom dana zbog trenutačne situacije s velikim požarima u Hrvatskoj i angažiranosti tamošnjih protupožarnih snaga. Na Šator planini požarište još tinja, a ako se tijekom dana stvore odgovarajući uvjeti, očekuje se ponovno djelovanje i na tom području. Najzahtjevnija situacija, dakle, u Herceg-Bosanskoj županiji ipak ostaje na Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje jak vjetar neprestano mijenja smjer i požar predstavlja prijetnju obližnjim naseljima. Civilna zaštita nastavlja pratiti stanje na svim aktivnim požarištima.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja, naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi život običaje Željko Ivković donosi priču od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa Tjenika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
3: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
4: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
5: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo banane 1,95, naranča 1,85, pršut delikates Šišović 24,45, panceta domaća 21,45, margarin stolni 250 grama 1,65, kava Brazil 500 grama 12,95, Jadro 430 grama 3,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, Izola brand riba s povrćem 125 grama 2,95, Ajvar blagi i ljuti 310 grama 3,95, pivo Ožujsko 0,5 Gajba 24, džusi naranča 1 litra 2,45, toaletni papir Flower 12/1 3,75, svinjski kotlet s kosti 8,45 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
0: E sad malo ekološki, osvješteni Dejanko Tiga, što je čovjek izjavio? Dejanko Tiga je zgrožen prizorom koji je vidio u Hrvatskoj, predlaže kazne, doslovno 100 udaraca bičem i 1000 eura kazne. Vratio bi Dejanko Tiga udarce bičem baš kako je to bilo u rimsko doba. Pa zašto? Poznati lovac HRT-ove potjere, Dejanko Tiga, izazvao je buru na društvenoj mreži X nakon što je objavio fotografiju odbačenog otpada u prirodi. Prizor plastičnih vrećica, boca i drugog smeća očito ga je poprilično razbjesnio. Otkrio je kako bi on kažnjavao one koji na ovaj način zagađuju okoliš. Kod Tiga pritom nije predložio tek nešto veće novčane kazne. Njegova ideja bila znatno radikalnija. Vratit kao u rimsko doba i prije. Kako bih ja kažnjavao, kaže Kotiga, ovakve stvari, ne mogu vam to opisati. Ne bi se zvalo drakonski, nego dejanski, doslovno 100 udaraca bičem i 1000 eura za ovako nešto, kaže Kotiga.
1: Plenković hospitalizirano 14 osoba, od kojih je 10 na jedinici intenzivnog liječenja. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da vlada i sve nadležne službe koordiniraju aktivnosti kako bi zaštitili ljude i sanirali posljedice velikog požara u Omišu. Naveo je da je trenutačno hospitalizirano 14 osoba u KBC-u Split, od kojih je 10 na jedinici intenzivnog liječenja. Svima koji su ozlijeđeni u sinoćnjem požaru pruža se potrebna zdravstvena skrb. Trenutačno ih je hospitalizirano 14, od kojih se u ovom trenutku 10 nalazi na jedinici intenzivnog liječenja. Nadamo se da će se oporaviti, što je sada najvažnije, objavio je Plenković na društvenim mrežama. Plenković je izvijestio da su angažirani i dodatni zdravstveni djelatnici s razine Zavoda za hitnu medicinu i KBC-a Split, dok Ministarstvo zdravstva uspostavlja koordinaciju sa zagrebačkim bolnicama radi mogućeg preuzimanja pacijenata. Zahvalio je vatrogascima i svima koji su proteklu noć u teškim okolnostima gasili požar i spašavali ljudske živote i imovinu. Uz hrvatskog premijera sastanku će nazočiti ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica zdravstva Irena Hrstić te turizma i sporta Tonči Glavina. Javlja Hina, radi se o sastanku s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem. U požaru koji je noćas zahvatio omiško područje, ozlijeđeno je ukupno 19 ljudi, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je 1000 ljudi, a štetu tek treba procjenjivati, no situacija je mirnija, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, a ovo prenosi Hrvatski medijski servis.
0: A mi ćemo samo još dodati da je sastanak koji si spomenula, Ana, završio i da je sada u tijeku obilazak terena, a veliki dio zračnih snaga i vatrogasnih snaga prebačen je na Pelješko područje, gdje je u međuvremenu rano jutros izbio još jedan požar. Mi ćemo zaključiti setom servisnih informacija, frekvencija i gustoća.

0: metara. Dakle, neću sad ponavljati sve ove mjesta gdje su radovi, ima ih dosta, pa neću ih ponavljati. Evo i rijeka Jajce, Podmilačje. Danas, tijekom dana, 14. kolovoza, kao i noći sa petka na subotu, 15. kolovoza, upozoravamo da slijedi svetkovina Velike Gospe. Očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema Marijanskim svetištima u Bosni i Hercegovini, posebno na pravcima Međugorje, Olovo, Komušina, Konđilo, Rama, Ščit, Osova i Široki Brijeg, Suhopolje na području općine Kupres. Apeliramo svim sudionicima da voze oprezno, prilagode brzinu i obrate pozornost na pješake i organizirane grupe hodočasnika, te pokažu strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prijelazima ovo prije podne Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Osojne, Neum i prema Kleku, tu su i Zupci, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. A na prijelazu Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona u međuprostoru između dva granična prijelaza na ulazu u RH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja se kreću od 10 do 30 minuta.
1: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme, tako će ostati i ostatak dana. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 33, na jugu do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: 12 minuta nas dijeli od 12 sati, malo ćemo predahnuti, potom čut najnovije informacije u novostima Radija Herceg Bosna. Naše vijesti u običajnom terminu, a ponovni susret sutra na svetkovinu Velike Gospe nakon jutarnje kronike. Ostanite uz nas, sa vama su bili
1: Josip Ivić
0: i Ana Batinić.
2: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
3: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
2: Više informacija na broj 063-330-349.
3: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
2: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, u najavi novosti izdvajamo.
2: Požar kod Omiša, 36 ozlijeđenih, 10 osoba na intenzivnoj njezi.
0: Helikoptere oružanih snaga gase požare u Bosni i Hercegovini.
2: Udruge HVO-a odgovorile Konakoviću i Kovačeviću.
0: Počinje Sarajevo film festival.
2: Ovoga vikenda drugo kolo domaće nogometne lige.
0: Vrijeme i dalje sunčano.
2: Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je da vlada i sve nadležne službe koordiniraju aktivnosti kako bi zaštitili ljude i sanirali posljedice velikog požara u Omišu. Naveo je da je trenutno hospitalizirano 14 osoba u KBC u Split, od kojih je 10 na jedinici intenzivnog liječenja. Nadamo se da će se oporaviti, što je sada najvažnije, kazao je Plenković.
3: Želim prije svega izraziti suosjećanje i žaljenje zbog ovoga velikog požara koji je sinoć nastao u Lokvi Rogoznici i proširio se prema Omišu, prema pravcu Splita i do Mimica u pravcu Makarske. Zaista bili smo povezani cijelu večer i cijelu noć i jutros. Ono što je najvažnije, prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava. Mislim da je to ovako razornom, brzom požaru možda je jedna od boljih vijesti. Ono što je svakako na nama kao vladi, da zahvalimo prije svega svim vatrogascima i javnim i dobrovoljnim ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, njihovim kolegama koji su na temelju odluka glavnog vatrogasnog zapovjednika došli ovdje iz Krapinsko-zagorske županije, iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, grada Zagreba, Zagrebačke županije, i to stvarno potvrđuje da je cijeli sustav na temelju plana kojeg je vlada donijela u veljači cijele protupožarne sezone visoko integriran, da su sve sastavnice domovinske sigurnosti angažirane, da je međusobna koordinacija i suradnja odlična. Zahvaljujem naravno svima vama koji ste noćas bili tu i spašavali naše građane, spašavali kuće. Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama i nadamo se da će svi ovi koji su ozlijeđeni dobiti adekvatnu skrb, što ste nam naravno gospođo Ivelja i kazali, i da će se oporaviti.
0: Hrvatska vojska spremna je uključiti i kopnene snage u borbu s požarom u Omišu ako zato stigne poziv, poručio je dopredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
4: Od sinoć smo u komunikaciji sa premijerom i sa Slavkom Tucakovićem, glavnim vatrogasnim zapovjednikom. Vojska je u svakom dosadašnjem požaru sudjelovala. Znači, kanaderi i piloti su sastavnica našeg Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Znači, vojska je svaki puta na svakom požaru prisutna kada su kanaderi tamo. Da li će biti potrebito poslati kopnenu vojsku? U ovom trenutku smo u komunikaciji, koordiniramo se. Ako bude bilo potrebno, vojska je spremna. Čuo sam se jutros i sa načelnikom glavnog stožera. Čekujemo poziv. Ako bude bio poziv, vojska će izaći i pomoći će sve što treba. Ako ne bude trebalo, vojska je dalje tu sa kanaderima i sa našim pilotima da nastave dalje gasiti.
2: Šumski požari na području grada Konjica u mjestima Kanjena, Živašnica, Brđani, Džep i Džepska planina i dalje su aktivni. Požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, a nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje, priopćio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine uključen je jutros u gašenje požara na području Risovca kod Bosanskog Grahova, dok požarište na Šator planini Joštinja. Potvrdio je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Na području Bosanskog Grahova, gdje je požar traje već nekoliko dana i ranije se proširio na oko 1000 hektara, na terenu su i djelatnici šumarije Bosanskog Grahova te pripadnici civilne zaštite.
2: Stanje na požarištima u općini Neum trenutačno je zadovoljavajuće i nema otvorenog plamena, izvijestila je profesionalna vatrogasna postrojba Neum. Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu gdje aktivno obilaze i natapaju rubne dijelove požarišta, te drže situaciju pod nadzorom zbog ponovnog jačanja vjetra koji bi mogao reaktivirati vatrenu stihiju.
0: Francuske vlasti evakuirale su 525 ljudi nakon što je izbio požar u borovoj šumi jugozapadne regije Landes blizu područja koje je ovog ljeta već opustošeno velikim požarima. Njemačke vlasti naredile su u ranim jutarnjim satima evakuaciju oko 1800 ljudi iz njihovih domova nakon što se šumski požar u zapadnom dijelu zemlje proširio prema selu u blizini granice s Belgijom.
1: Novosti.
2: Nakon što je njihovo prethodno obraćanje izazvalo niz reakcija na sarajevskoj političkoj sceni, koordinacija udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH oglasila se novim priopćenjem za javnost. U nastavku javne polemike braniteljske udruge izravno su odgovorile Almedinu Konakoviću i Slavenu Kovačeviću, nazivajući ih učenicima Miloševićeve političke škole. U priopćenju uz ostalo ističu, prenosi Marko Zeljko.
5: Konaković je preuzeo ulogu ideologa majorizacije, pitanjem zašto Bošnjaci, kojih je više od 50%, imaju isti broj pozicija kao tri puta malobrojni Hrvati, pokazao je da brojnost jednoga naroda smatra osnovom za veću političku moć. To je ista matrica kojom je Slobodan Milošević opravdavao srpsku dominaciju. Najbrojniji smo pa nam pripada najviše vlasti. Povijest je pokazala kamo takva demokracija vodi. Mnogo je znakovitija reakcija Slavena Kovačevića, čovjek koji se predstavlja kao borac za građansku državu, istodobno se kandidira za mjesto hrvatskog člana predsjedništva BiH, računajući da će ga na tu dužnost dovesti glasovi brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela. Ako nacionalno predstavljanje, kako tvrdi, nije važno, zašto se onda kandidira upravo za mjesto namijenjeno Hrvatu? Posebno je neukusno da upravo Kovačević hrvatskim braniteljima poručuje učite se demokraciji ili šutite bojovnici, te ih izaziva riječima da slobodno pokušaju nešto ostvariti na mišiće. Gospodine Kovačeviću, hrvatski branitelji neće šutjeti, a najmanje će lekcije o demokraciji primati od kandidata koji demokracijom naziva plan prema kojem bi jedan narod drugome birao predstavnike, upozoravaju iz braniteljskih udruga.
0: Kako je potvrđeno iz posebnog odjela za organizirani kriminal i korupciju federalnog tužiteljstva, obavljen je pretres kod ministra zdravstva Federacije BiH Nedjeljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića i ministarstva zdravstva Federacije BiH. Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računala i elektronski uređaj, ali nije došlo do privođenja. Rimac i još jedna osoba u ovom slučaju imaju status osumnjičenog.
2: Summit gradonačelnika glavnih gradova Sarajevo City Summit 2026. održava se od 13. do 15. kolovoza, a posvećen je ulozi glavnih gradova u jačanju održivog razvoja, regionalne suradnje, dijaloga, mira i multikulturalizma. Na skupu sudjeluju gradonačelnici i drugi predstavnici glavnih gradova susjednih zemalja i partnerskih glavnih gradova, među kojima su Zagreb, Ljubljana, Priština, Ankara, Podgorica, Istanbul i Brisel.
0: Glavni grad Bosne i Hercegovine će 8 dana živjeti u znaku filma, a sve počinje večeras kada će biti otvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Ulice postaju mjesto susreta, publike, umjetnika i gostiju iz cijelog svijeta, dok filmska umjetnost izlazi iz kinodverana i postaje dio svakodnevnog života grada.
1: Sport.
2: Čeliki Široki Brijeg večerašnjim duelom na stadionu Bileno Polje u Zenici od 20 sati otvaraju drugo kolo Vevina nogometne lige Bosne i Hercegovine, a za zenički tim ovo će biti debitantski nastup pred domaćom publikom nakon 6 godina u premijerligaškom društvu. Čelik je u prošlom kolu ostavio izuzetno dobar dojam usprkos gostujućem porazu kod favoriziranog Mostarskog Zrinskog 1-2, dok je Široki Brijeg odigrao bez golova na svom terenu protiv Sloge Meridi iz Doboja.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je bilo sunčano vrijeme, temperature u 11 sati, Bjelašnica 18, Kupres 21, Ivan Sedlo i Dobretići 23, Sarajevo, Kreševo, Livno i Prozorama 24, Tomislavgrad 25, Bihački Seljak i Jajce 26, Banja Luka, Bugojno, Tuzla, Zenica i Žepče 27, Odžak, Domaljevac, Šamac, Oraš i Posušje 28, Široki Brijeg i Grude 30, Ravno 31, Mostar, Stolac i Čitluk 32, Ljubuški, Čapljina i Neum 33 stupnja.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 38 celzijevih stupnjeva.
0: Prije odjave ponavljamo naglaske dana.
2: Požar kod Omiša, 36 ozrijeđenih, 10 osoba na intenzivnoj njezi.
0: Helikopter oružane snaga gase požare u Bosni i Hercegovini.
2: Udruge HVO-a odgovorile Konakoviću i Kovačeviću.
0: Počinje Sarajevo Film Festival.
2: Ovoga vikenda drugo kolo domaće nogometne lige.
0: Vrijeme i dalje sunčano. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, spikeri Vanja Šupljeglavi i Ivano Marić, emisiju redila Julija Gubeljić.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: obavijest o radnom vremenu mesnice Bistrice. 13. i 14. kolovoza od 7 do 17 sati na blagdan Velike Gospe se neće raditi. Dobrodošli vaša mesnica.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin. A rubrika Ljudi život običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Mličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Kupreški radio, drugi program.

odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Upozorenje, Bosna i Hercegovina je pod ekstremnim rizikom od buktinja. Požar kod Omiša, 36 ozlijeđenih, 1000 evakuiranih, a 7 životno ugroženih. Meso u BiH će poskupjeti 2 do 3 puta. Uskoro nam stiže osvježenje. Razmjeri požara u regiji vidljivi su i iz svemira. Teška situacija bilježi se u Dalmaciji i Hercegovini, jugozapadnoj Bosni, Crnogorskom primorju te u Deblibatskoj pješčari u Srbiji. Izuzetno visoke temperature, dugotrajna suša i jak vjetar stvorili su iznimno teške uvjete na terenu diljem Bosne i Hercegovine, dok vatrogasne postrojbe, vojska i mještani nadljudskim naporima brane naselja od vatrene stihije u Hercegovini, europski prognostički sustavi izdali su najviše upozorenje za cijelo područje države. Prema najnovijim procjenama Europskog informacijskog sustava za šumske požare, cijela Bosna i Hercegovina u nadolazećim danima nalazi se pod iznimno visokim rizikom od izbijanja i širenja požara. Nadležne službe uputile su hitan apel svim građanima na maksimalan oprez. Strogo se zabranjuje bilo kakvo loženje vatre na otvorenom prostoru, paljenje korova i otpada te roštiljanje na neprikladnim mjestima. U trenutnim uvjetima dovoljna je i najmanja iskra ili neodgovorno odbačen opušak cigarete da izazove katastrofalne posljedice. Najmanje 36 osoba ozlijeđeno je u katastrofalnom požaru koji je u četvrtak navečer zahvatio omiško područje, a 14 je hospitalizirano u KBC u Split. 7 pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugroženo. Izvijestili su u petak iz splitske bolnice, prenosi HINA. Kod većine ozlijeđenih riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć uglavnom zatražili zbog respiratornih tegoba nakon izlaganja dimu. Još 3 pacijenta smještena su u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima. KBC Split zbog velikog broja ozlijeđenih odmah je angažirao sve raspoložive timove, a na posao su pozvani djelatnici koji su bili na godišnjem odmoru. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ranije je izvijestio kako je u požaru izgorjelo između 900 i 1000 hektara površine, te da je evakuirano oko 1000 ljudi. U tom trenutku raspolagalo se podatkom o 19 ozlijeđenih osoba zbrinutih u hitnoj medicinskoj službi, no broj ozlijeđenih naknadno je porastao. Toplinski val i suša dodatno su pogoršali i onako tešku situaciju u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini, a posljedice su, upozoravaju poljoprivrednici, mogli osjetiti i na tržištu hrane. Predsjednik Skupštine udruge poljoprivrednika Republike Srpske upozorio je da ako se proizvodnja mesa u Europskoj uniji nastavi smanjivati, cijene mesa mogle bi biti višestruko veće. Dakle, meso će poskupjeti 2 do 3 puta. Istovremeno, predsjednik udruge poljoprivrednika Federacije BiH, Nedžad Bićo, upozorio je da se domaća proizvodnja već bori za opstanak zbog uvoza i, kako je naveo, nelojalne konkurencije. Malčić je govorio o situaciji u Republici Srpskoj, navodeći da je suša uzrokovala veliko isušivanje zemljišta, posebno ističući kukuruz kao jednu od najvažnijih ratarskih kultura za stočarstvo. Prema njegovim riječima, kukuruz je već došao u fazu u kojoj je njegov biološki rast zaustavljen. Međutim, 90% je potpuno osušeno i mislim da su dani uzgoja kukuruza prošli. Dodao je da će to imati snažan utjecaj na stočarstvo koje je već pod pritiskom zbog uvoza i, kako je rekao, vrlo niskih cijena mesa na domaćem tržištu. Pred nama je još jedan iznimno topao vikend s temperaturama i do 37 stupnjeva, no olakšanje je nakon toga napokon na vidiku. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u subotu, dakle sutra u Bosni i Hercegovini, pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U nedjelju također pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Obavijest o radnom vremenu mesnice Bistrice. 13. i 14. kolovoza od 7 do 17 sati na blagdan Velike Gospe se neće raditi.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo banane 1,95, naranča 1,85, pršut delikates Šišović 24,45, panceta domaća 21,45, margarin stolni 250 grama 1,65, kava Brazil 500 grama 12,95, Jadro 430 grama 3,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, Izola brand riba s povrćem 125 grama 2,95, Ajvar blagi i ljuti 310 grama 3,95, pivo Ožujsko 0,5 gajba 24, džusi naranča 1 litra 2,45, toaletni papir Flower 12/1 3,75, svinjski kotlet s kosti 8,45 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: prvi.
1: Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi, život, običaj, Željko Ivković donosi priču od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini, Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce iz

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin. A rubrika Ljudi život običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo banane 1,95, naranča 1,85, pršut delikates Šišović 24,45, panceta domaća 21,45, margarin stolni 250 grama 1,65, kava Brazil 500 grama 12,95, Jadro 430 grama 3,95, sladoled Velvet Vanilija 900 ml 7,70, Izola brand riba s povrćem 125 grama 2,95, Ajvar blagi i ljuti 310 grama 3,95, pivo Ožujsko 0,5 gajba 24, džusi naranča 1 litra 2,45, toaletni papir Flower 12/1 3,75, svinjski kotlet s kosti 8,45 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Informativni i

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Upozorenje, Bosna i Hercegovina je pod ekstremnim rizikom od buktinja. Požar kod Omiša, 36 ozlijeđenih, 1000 evakuiranih, a 7 životno ugroženih. Meso u BiH će poskupjeti 2 do 3 puta. Uskoro nam stiže osvježenje. Razmjeri požara u regiji vidljivi su i iz svemira. Teška situacija bilježi se u Dalmaciji i Hercegovini, jugozapadnoj Bosni, Crnogorskom primorju te u Deblibatskoj pješčari u Srbiji. Izuzetno visoke temperature, dugotrajna suša i jak vjetar stvorili su iznimno teške uvjete na terenu diljem Bosne i Hercegovine, dok vatrogasne postrojbe, vojska i mještani nad ljudskim naporima brane naselja. Od vatrene stihije u Hercegovini, europski prognostički sustavi izdali su najviše upozorenja za cijelo područje države. Prema najnovijim procjenama Europskog informacijskog sustava za šumske požare, cijela Bosna i Hercegovina u nadolazećim danima nalazi se pod iznimno visokim rizikom od izbijanja i širenja požara. Nadležne službe uputile su hitan apel svim građanima na maksimalan oprez. Strogo se zabranjuje bilo kakvo loženje vatre na otvorenom prostoru, paljenje korova i otpada te roštiljanje na neprikladnim mjestima. U trenutnim uvjetima dovoljna je i najmanja iskra ili neodgovorno odbačen opušak cigarete da izazove katastrofalne posljedice. Najmanje 36 osoba ozlijeđeno je u katastrofalnom požaru koji je u četvrtak navečer zahvatio omiško područje, a 14 je hospitalizirano u KBC u Split. 7 pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugroženo. Izvijestili su u petak iz splitske bolnice, prenosi HINA. Kod većine ozlijeđenih riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć uglavnom zatražili zbog respiratornih tegoba nakon izlaganja dimu. Još 3 pacijenta smještena su u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima. KBC Split zbog velikog broja ozlijeđenih odmah je angažirao sve raspoložive timove, a na posao su pozvani djelatnici koji su bili na godišnjem odmoru. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ranije je izvijestio kako je u požaru izgorjelo između 900 i 1000 hektara površine, te da je evakuirano oko 1000 ljudi. U tom trenutku raspolagalo se podatkom o 19 ozlijeđenih osoba zbrinutih u hitnoj medicinskoj službi, no broj ozlijeđenih naknadno je porastao. Toplinski val i suša dodatno su pogoršali i onako tešku situaciju u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini, a posljedice su, upozoravaju poljoprivrednici, mogli osjetiti i na tržištu hrane. Predsjednik Skupštine Udruge poljoprivrednika Republike Srpske upozorio je da ako se proizvodnja mesa u Europskoj uniji nastavi smanjivati, cijene mesa mogle bi biti višestruko veće. Dakle, meso će poskupjeti 2 do 3 puta. Istovremeno, predsjednik Udruge poljoprivrednika Federacije BiH, Nedžad Bićo, upozorio je da se domaća proizvodnja već bori za opstanak zbog uvoza i, kako je naveo, nelojalne konkurencije. Malčić je govorio o situaciji u Republici Srpskoj, navodeći da je suša uzrokovala veliko isušivanje zemljišta, posebno ističući kukuruz kao jednu od najvažnijih ratarskih kultura za stočarstvo. Prema njegovim riječima, kukuruz je već došao u fazu u kojoj je njegov biološki rast zaustavljen. Međutim, 90% je potpuno osušeno i mislim da su dani uzgoja kukuruza prošli. Dodao je da će to imati snažan utjecaj na stočarstvo koje je već pod pritiskom zbog uvoza i, kako je rekao, vrlo niskih cijena mesa na domaćem tržištu. Pred nama je još jedan iznimno topao vikend s temperaturama i do 37 stupnjeva, no olakšanje je nakon toga napokon na vidiku. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u subotu, dakle sutra u Bosni i Hercegovini, pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U nedjelju također pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

naša je golubov i sirotinju. Jer bogati se i onako za sebe

od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić. Veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Upozorenje, Bosna i Hercegovina je pod ekstremnim rizikom od buktinja. Požar kod Omiša, 36 ozlijeđenih, 1000 evakuiranih, a 7 životno ugroženih. Meso u BiH će poskupjeti 2 do 3 puta. Uskoro nam stiže osvježenje. Razmjeri požara u regiji vidljivi su i iz svemira. Teška situacija bilježi se u Dalmaciji i Hercegovini, jugozapadnoj Bosni, Crnogorskom primorju te u Deblibatskoj pješčari u Srbiji. Izuzetno visoke temperature, dugotrajna suša i jak vjetar stvorili su iznimno teške uvjete na terenu diljem Bosne i Hercegovine, dok vatrogasne postrojbe, vojska i mještani nadljudskim naporima brane naselja od vatrene stihije u Hercegovini, europski prognostički sustavi izdali su najviše upozorenje za cijelo područje države. Prema najnovijim procjenama Europskog informacijskog sustava za šumske požare, cijela Bosna i Hercegovina u nadolazećim danima nalazi se pod iznimno visokim rizikom od izbijanja i širenja požara. Nadležne službe uputile su hitan apel svim građanima na maksimalan oprez. Strogo se zabranjuje bilo kakvo loženje vatre na otvorenom prostoru, paljenje korova i otpada te roštiljanje na neprikladnim mjestima. U trenutnim uvjetima dovoljna je i najmanja iskra ili neodgovorno odbačen opušak cigarete da izazove katastrofalne posljedice. Najmanje 36 osoba ozlijeđeno je u katastrofalnom požaru koji je u četvrtak navečer zahvatio omiško područje, a 14 je hospitalizirano u KBC u Split. 7 pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugroženo. Izvijestili su u petak iz splitske bolnice, prenosi HINA. Kod većine ozlijeđenih riječ je o opeklinama, dok su ostali liječničku pomoć uglavnom zatražili zbog respiratornih tegoba nakon izlaganja dimu. Još 3 pacijenta smještena su u jedinici intenzivne skrbi, dok su ostali hospitalizirani na bolničkim odjelima. KBC Split zbog velikog broja ozlijeđenih odmah je angažirao sve raspoložive timove, a na posao su pozvani djelatnici koji su bili na godišnjem odmoru. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ranije je izvijestio kako je u požaru izgorjelo između 900 i 1000 hektara površine, te da je evakuirano oko 1000 ljudi. U tom trenutku raspolagalo se podatkom o 19 ozlijeđenih osoba zbrinutih u hitnoj medicinskoj službi, no broj ozlijeđenih naknadno je porastao. Toplinski val i suša dodatno su pogoršali i onako tešku situaciju u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini, a posljedice su, upozoravaju poljoprivrednici, mogli osjetiti i na tržištu hrane. Predsjednik Skupštine udruge poljoprivrednika Republike Srpske upozorio je da ako se proizvodnja mesa u Europskoj uniji nastavi smanjivati, cijene mesa mogle bi biti višestruko veće. Dakle, meso će poskupjeti 2 do 3 puta. Istovremeno, predsjednik udruge poljoprivrednika Federacije BiH, Nedžad Bićo, upozorio je da se domaća proizvodnja već bori za opstanak zbog uvoza i, kako je naveo, nelojalne konkurencije. Malčić je govorio o situaciji u Republici Srpskoj, navodeći da je suša uzrokovala veliko isušivanje zemljišta, posebno ističući kukuruz kao jednu od najvažnijih ratarskih kultura za stočarstvo. Prema njegovim riječima, kukuruz je već došao u fazu u kojoj je njegov biološki rast zaustavljen. Međutim, 90% je potpuno osušeno i mislim da su dani uzgoja kukuruza prošli. Dodao je da će to imati snažan utjecaj na stočarstvo koje je već pod pritiskom zbog uvoza i, kako je rekao, vrlo niskih cijena mesa na domaćem tržištu. Pred nama je još jedan iznimno topao vikend s temperaturama i do 37 stupnjeva, no olakšanje je nakon toga napokon na vidiku. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u subotu, dakle sutra u Bosni i Hercegovini, pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U nedjelju također pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi život običaje Željko Ivković donosi priču Od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama, svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini, Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Radio sa srcem. Kupreški radio.

Radio sa srcem. Kupreški radio. Damn, Kai, you going crazy.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.